in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

0: tans bereid.
1: 90.1 SFM.
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM. Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Het gesê dis als net duidelik,

Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Mark Harris, my kreet, goeiemorgen van my Johan Lerm. En die woord van die Here, Efesiërs 4 vers 27, moenie die duivel plek gee nie. Ons mag nie toelaat dat enige negativiteit ons aftrek nie. Leef in verhouding met die Here en maak seker dat jy aan hom gekoppel is. Bid gedurig en bly in God se teenwoordigheid. Dan sal niks jou aftrek en jou vrede steel nie. Die duivel sal nooit tevrede wees as ons doen wat reg en goed is nie. En ja, ons verstaan dalk nie alles wat met ons en om ons gebeur nie. Maar ons kan seker weet dat die Here altyd by ons is en 'n goeie einde verseker. Sterkte vir die dag. Vader, help ons om nie die duivel vat kans te gee nie. In Jesus naam. Amen.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM weer.
1: Ons begin met die weer in die George area en daar is dit dan 9 die minimum, 17 die maximum. Sonnetjie wat skyn vandag in die Mosselbaai omgewing en Hartenbos 11, 18. Son skyn Oudtshoorn en De Rust 7, 18. Son skyn, amper geen wind nie. Riversdal en Stilbaai 7 die minimum, 19 die maximum. Dan in Ladysmith is het 6, 18. Son skyn weer in Pettenberg Baai en Nysna. Begin op 11 op na 19 grade Celsius. Son skyn weer vandag. Suidleer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Draai op die radio.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM

Ewe landbousake begin by landbou.com. 'n Skuldigbevinding oor die dood van 'n luiperd in 'n vanghok op 'n plaas naby Uniondale het weer 'n debat oor roofdierbestuur, dierewelsyn en boere se verantwoordelikheid teenoor beskermde spesies ontlok. Bewaringskundiges maak die saak. Minie saak wys nie net op die gevolge van onwettige optrede nie, maar ook op die behoefte aan 'n moderne benadering tot roofdiere. So, die boere moet maar baie doen, hè? Naas die voet, hier kyk na die mense, daar kyk na die diere, dit reg doen, dat reg doen. Of hoor net, wat is al die anderse verantwoordelikheid, as al die verantwoordelikheid die boere sin is? 'N Saakliga stel AGOA wysiging voor om politiek en sake te skei, en dan SA Landbou behaal die hoogste eerste kwartaal handelsoorskot nog. Ons kyk na daai berig. En het is Afrikaanse landbousektor het in die eerste kwartaal een handelsoorskot van 1.55 miljard dollar. So dit is 25.53 miljard rand aangeteken. Die hoogste eerste kwartaal handelsoorskot op rekord het verteenwoordig een verbetering van 16.1% teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Totale landbouuitvoere het 3.3 miljard dollar beloop. Dit was grootliks in lyn met die vlakke vir die eerste kwartaal van 2025. En dit is dan landbounuus.

0: Kyk in die Burger hoofopskrifte, vermeende klapmisbende, een vas, na vierde soortgelyke voorval. Dit gebeur alles daar in die Stellenbosch, Somersuidwes area. Die polisie het 'n deurbraak gemaak, toe hulle een van die groep Vrydag in 'n huisbraak in Ruthby, toe nou aangekeer het. Dan, ek Ceres plantpale, om kragtoevoer te herstel, en 'n Kaapse wyn met Vrystaatse flair is gou op die rakke. Dit is van die hoofopskrifte daar in die Burger. Dan gaan ons beeld toe. Jonge man, SA man, sterf. Toe skroef op hom in die plaas in VSA intrek. Werner Koekemoer se pa, Sean Koekemoer, sê hulle het nog geen amptelike terugvoer van die VSA oor die ongeluk ontvang nie. Hulle het baie vrae oor hoe presies dit gebeur het. Dan hulle vat ons werk. Groep betoog aan Oosrand teen migrante en brakpan saak. Jongste dogter was 12, maagd. Toe kliënt al bespreek het, sê hulle, joh, hy saag geroot na hulle ruk aan oor hy prokureer. Hoop hulle trek hem vast. Bitter einder, twee buitenlanders in hof vra oor 1 miljoen rand se crypto geld. Dit klink na 'n story vir 'n boek. Dan, name van oorledenes in Henneman skietvoorval is bekend en is in die Volksblad. Die drie mense wat die naweek deur 'n polisielid van Henneman vermoor is, toe op 'n groep familie losgebrand het, voordat homself geskiet het, is geïdentifiseer. Wat jy saai sal jy maai, skryf Blomfontein sakeman aan kartel baas en lang rye voor hom by Luriepark buite Bloemfontein vererwe. En dit is dan hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing inkom met vanaf Tannenbaai se kant af. Lyk dit nog vry vloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos af. Is dit al besig waar jy afdraai in Hartenbos self? Op die N2 is dit besig verby Hartenbos en daar verby Bayview, daar waar jy afdraai in Voorbaai. Is dit ook van die hoofweg af op na die R102 toe is dit ook besig. Grootbrak en Kleinbrak lyk vry vloeiend. Daar verby Pilaarstrand, daar island op die N2, wees maar net versigtig daar, baie mistig so ook daar by Oudeniqua strand verby. En dan as jy inkom vanaf Wildernis se kant, af is dit besig verby Victoria Baai, daar by die twee sirkels, het begin besig raak op Nysnaweg. By die golfbaan is dit nog vry vloeiend, dit lyk goed oor die Oudeniqua pas.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

En we kijken naar kennis wat dan vandaag verjaar. Amy Hill, TV-actrice. Sy word 74 jaar oud. Dan is het ook die verjaarsdag van Candace Bergen. Sy word 81 jaar oud, TV-actrice. Ons kyk verder die lysie, John Corbett, hy word 65, TV-actrice, hy het gespeel in United States of Tara, hy was in Northern Exposure, Sex in the City onder andere, enzovoorts. En dan is het ook die verjaarsdag van Billy Joel. Billy Joel word 78 jaar oud, gebore daar in New York, liedjies as Piano Man wat onbekend gemaakt het. He learned boxing to defend himself from bullies and won 22 bouts as an amateur Golden Gloves boxer. En dit is dan ons bekendes, as dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Hier is Billy Joel. 90.1

0: FM, betowerende klanke.
1: Dit gaan nie altyd maklik nie. Die lewe bring jou soms op jou knie. En het voel soms jy het net opgestaan. Kom maar

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Palapala komitee is gereed vir volgende stap. Nog senior polisiebeamptes word geskors en TLSA steunsake liga se voorstelle oor AGOA.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement is nader daaraan om die reëls vir die artikel 89 komitee te finaliseer wat president Cyril Ramaphosa se optrede na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020 sal ondersoek. Die komitee sal na verwagting vandag die voorgestelde raamwerk oorweeg waarna die nasionale vergadering het later die week sal aanvaar. Die voorsitter van die komitee, Makashule Gana, sê die proses insluitend in die aanstelling van regsverteenwoordigers wat die getuienis sal lei, sal in die openbaar geskied. Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat nog 5 senior beamptes geskors is in verband met kwessies wat voortspruit uit die Medicare 24 tender. Dit volg nadat 9 polisielede wat op die bot evalueringskomitee vir die tender gedien het, Vrydag geskors is. Nasionale polisiewoordvoerder Athenda Mate sê interne departementele prosesse is tans aan die gang en dat die polisiediens in hierdie stadium geen verdere kommentaar sal lewer nie. Gautengse provinsiale wetgewer het dringend ingryping versoek na onlangse toesigbesoeke aan Randfontein Vogwel en Vereniging. Die portefeulje komitee oor omgewing, landbou en landelike ontwikkeling het verskeie uitdagings tydens die besoeke geïdentifiseer. Dit sluit in rioolverwante kwessies, slegte reuke van stortingsterreine, aanhoudende rook, afpersing, vandalisme, swak munisipale infrastruktuur. Die voorsitter van die komitee, Jaco Mulder, sê hierdie uitdagings plaas inwoners onder omgewings- en gesondheidsdruk.
2: Following these findings, the Portfolio Committee calls on the Gauteng Department of Environment and all affected municipalities to act urgently and in a coordinated manner to address the identified challenges. The committee will continue to exercise its oversight role and monitor progress to ensure that interventions translate into real measurable improvements in the lives of residents.
1: Stad Kaapstad het nog 'n bekostigbare behuisingsprojek in die binnestad begin. Burgemeester Gordon Hill-Lewis sê die stad se behuisingsprogram brei uit en bekostigbare akkommodasie in goed geleë gebiede te verhoog. Die Soutrivier markterrein sal 970 bekostigbare behuisingseenhede in Kaapstad ontwikkel. Die stad het verskeie ander bekostigbare behuisingseenhede in die stad geïdentifiseer. TLSA het sy steun uitgespreek vir Sakeliga se voorlegging aan die Amerikaanse handelsverteenwoordiger oor die toekoms van die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika of AGOA. Sakeliga stel voor dat ondernemings, produsente en selfs provinsies wat aan internasionale handelsvereistes voldoen, steeds toegang tot die Amerikaanse mark behou. Die hoofbestuurder by TLSA, Betty van Sel, sê die verlies van AGOA se voordele kan groot gevolge vir landbou en landelike gemeenskappe in
3: boere en ondernemings behoort nie die prys te betaal vir regeringsbeleid waaroor hulle geen beheer het nie. Die landbouorganisasie beklemtoon dat toegang tot internasionale markte noodsaaklik is vir Suid-Afrikaanse landbou, werkskepping en voedselproduksie en waarsku dat die verlies van AGOA-voordele groot gevolge vir die landbouwaardeketting kan inhou. Volgens TLSA Suid-Afrika bied Sakeliga se voorstel 'n praktiese oplossing om produktiewe ondernemings en boere se toegang tot uitvoermarkte te beskerm.
1: Ons kyk aan sportnuus, die Sharks losvoorspeler Pepsi Buthelezi en Bordeaux begeesterd Kardusari is by die Springbok oefengroep in Johannesburg gevoeg vir die internationale seisoen. Buthelezi sal by die groep aansluit na die Stormers se terugkeer uit Ierland, terwyl Sadie Woensdag sal aankom na sy verpligtinge met die Europese kampioen. Die Springbokke het gister met hul voorbereidings op die veld te begin vir die seisoen openingswedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe A by die Nelson Mandela Bay Stadion op 20 Junie. Afrigter Rassie Erasmus het die twee by die groep verwelkom en sal die nasionale of nasies kampioenskap groep op 21 Junie aankondig. Geldsake, goud van Adelton $4,337.45 per fyn ons Brent 3 olie kos $93.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.

0: SFM weer.
1: Ons begin met die weer in die George area en daar is dit dan 9 die minimum, 17 die maximum. Sonnetjie wat skyn vandag in die Mosselbaai omgewing en Hartenbosch 11, 18. Son skyn Oudtshoorn en De Rust 7, 18. Son skyn, amper geen wind nie. Riversdal en Stilbaai 7 die minimum, 19 die maximum. Dan in Ladysmith is dit 6, 18. Son skyn weer in Plettenberg Baai en Knysna. Begin op 11 op na 19 grade Celsius. Son skyn weer vandag. Sy het hier.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgeving, inkomend vanaf Wildernis, en is besig na Victoria Bay, daar by die cirkels. Dan, as jy op Nysna weg is, van Madiba af rechtdeur, wat ook maar besig is, die redelings by die golfbaan, wat die verkeer aan die opbou is op die oomblik. Onder in hoop, York, RN02 is het nog vry vloeiend, daar by die drie sister cirkels. By die lichawe lyk het goed, ons beweeg deur na Kleinbrak en Grootbrak. Daar was volgende mistigheid wat gehang het, daar vooral vanaf uit de Nikwastrand af tot verby Southern Cross. By Grootbrak op die oomblik is dit besig op die RN02 dan in Grootbrak. Kleinbrak is vry vloeiend en dan is jy in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit besig waar jy afdraai uit Hartenbosse. Van die N2 na die R102 toe in Hartenbos. Is ook besig deur.
2: Jy weet ek sal kan jammer sê.
0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgeving, inkomend vanaf Wildernis, en is besig na Victoria Bay, daar by die cirkels. Dan, as jy op Nysna weg is, van Madiba af rechtdeur, wat ook maar besig is, die redelings by die golfbaan, wat die verkeer aan die opbou is op die oomblik. Onder in hoop, York, RN02 is het nog vry vloeiend, daar by die drie sister cirkels. By die lichawe lyk het goed, ons beweeg deur na Kleinbrak en Grootbrak. Daar was volgende mistigheid wat gehang het, daar vooral vanaf uit de Nikwastrand af tot verby Southern Cross. By Grootbrak op die oomblik is dit besig op die R102 dan in Grootbrak. Kleinbrak is vry vloeiend en dan is jy in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit besig waar jy afdraai uit Hartenbosse. Van die N2 na die R102 toe in Hartenbos. Is ook besig deur voorbaai en

0: by Grootbrak. Op die oomblik is dit besig op die R102 dan in Grootbrak. Kleinbrak is vry vloeiend en dan as jy in Mosselbaai is. As jy inkom vanaf Hartenbos kant af, is dit besig waar jy afdraai uit van die N2 na die R102 toe in Hartenbos. Is ook besig deur Voorbaai en Dias as jy op die R102 is in Dorto. As jy inkom vanaf Danabaai se kant af, is dit besig by die T-aansluiting uit Danabaai uit en ook so by die Heiderrand Extension se T-aansluiting. Verder is dit vry vloeiend.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

Dis Arnie van Daan, se vat aan my en ons kyk na internasionale dae. Wat se dae vier ons vandag? Iets wat jy kan doen om jou dag net so 'n bietjie lekkerder te maak. Dit is vandag dan die 9de Junie. En dit is onder andere is dit dan vandag 'n meal prep day. Dit draag maar belangrik deesdae vir onder die randjies en die sentjies en die belt wat stywer gedra getrek moet word en geldjies wat weer getel moet word om te sorg dat jy 'n bietjie meal prep doen. Voor die tyd besluit wat gaan jy eet, hoe gaan jy eet en dan dit reg voorberei. Dit help ook met dat mens die kos mors nie. Maar belangrik om op daai manier ook jou bydra te doen. Jy nie elke dag groot te veel kos weggooi nie. En dit raak soveel belangriker, byvoorbeeld as die kinders uit die huis uit begin trek en so, en jy's gewoon daaraan om vir 4 mense kos te maak. Jy weet, is daar 2 oor in die huis, jy weet, daai soort van ding. Is ook dan vandag is dit National Call Your Doctor Day. Bel hom. Bel haar. Sê dankie. Sê die foon neer. 'n Prank call daar jou dokter toe. Dis ook vandag dan internasionale strawberry pie day. Nou kyk, ons hier by ons doen nie baie met die arbeie nie, maar het jy al so iets geëet? So arbei pastei of arbei koek, is vandag internasionale dag af voor so go for it. Is daar ook internasionale Donald Duck day? Kan jy praat soos Donald Duck? Ek kan so piekie maar, ja, ek dink die mense kan lekker hoor wat ek sê nie. Dit is die internasionale dag, maak een van daai, jou eie. SFM, ons kikker jou dag op.

0: SFM Sport.
1: In die oggendsport begin ons met cricket. India het die grootste toetsoorwinning in hul geskiedenis behaal nadat het Afghanistan met 'n beurt en 300 lopies op die derde dag van hul eenmalige wedstrijd verslaan het. Die gasheer het op 546 vir 8 verklaar met kaptein Shubman Gill en Kyle Rahul wat al by 100 talle aangeteken het. Afghanistan is vir 152 in hul eerste beurt uitgehaal met die debutant draaier Manav Sutar wat 6 paaltjies geneem het. Die besoekers het toe vir 112 in hul tweede beurt ineengestort toe Washington Sundar en Kuldeep Yadav 7 paaltjies gedeel het met die aandag nou op die 3 wedstrijd eendagreeks wat Saterdag begin. Die Sharks losvoorspeler Pepsi Buthelezi en Bodo Beglis Ted Kalusaidi is by die Springbok oefengroep in Johannesburg gevoeg. Buthelezi sal by die groep aansluit na die Stormers terugkeer uit Ierland, terwyl Saidi woensdag sal aankom na sy verpligtinge met die Europese kampioene Bodo Beglis. Die Springbokke het gister met al voorbereidings op die veld begin vir die seisoenopeningswedstryde teen die Barbarians en Zimbabwe A by die Nelson Mandela Bay Stadion op 20 Junie. Afrigter Rassie Erasmus het die twee by die groep verwelkom en sal die Nasies Kampioenskap groep op 21 Junie aankondig. En 'n bekroonde Somaliese skeidsregter Omar Aten sal nie by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi optree nie, nadat hy toegang tot die Verenigde State geweier is met sy aankoms in Miami ten spyte daarvan dat hy na bewering 'n geldige visum besit. FIFA het bevestig dat die besluit geheel en al by die Amerikaanse immigrasieowerhede berus en gesê dat dit geen invloed het op die visumgoedkeurings of toelating tot gasheerlande nie. Die Amerikaanse douane en grensbeskermingsdienste het verklaar dat Aten ontoelaatbaar bevind is na routine inspeksie en keringsprosedures wat 'n skielike einde aan sy wêreldbeker betrokkenheid gebring het. Die besluit het kritiek ontlok van Somaliese ambtenare wat sê dat 'n gerespekteerde skeidsregter die kans ontneem was om geskiedenis te maak as die eerste Somaliese wedstryd skeidsregter by 'n wêreldbeker eindstryd. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streeks

Daar is drie maniere wat jy met ons in aanraking kan kom. Die eerste ene is, dan gaan jy na ons webtuiste toe, sfmstreek.com. Daar kan jy lekker aanlyn luister. Jy sal sien, ons het potgooie daar, waar jy kan aflaai, wat ons gesprekke gehad het. En jy kan ook ons WhatsApp lyn, so jy kan vir my boodskap stuur, 064-008-1815. So makkelijk is dit, 064-008-1815. Of jy kan dan gaan na ons Facebook bladsy, SFM Streek, daar kan jy dan lekker saamgesels, sien wanneer ons ware buite uitsending het, mense wat vir ons kom kuier stories, oor wat in die omgeving gebeur. Volgende is het Katrina Malherbe, en dis van Henny Jacobs.

girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het haar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.17% verswak en het gesluit op 111.090 punte. En die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.86%, die S&P 500 het versterk met 0.3% en die Dow Jones het met 0.16% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.05% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.23% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.58% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.06% hoër, die Shanghai in China is 0.81% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.11% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,331.84 per fyn ons, platinum teen $1,756.10 per fyn ons, en Brent 3 olie verhandel tans teen $93.50 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans $16.47, £1 £21.98 en €1 $19.01. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
4: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Palapala komitee is gereed vir volgende stap. Nog senior polisiebeamptes word geskors en TLSA steensakeliga se voorstelle oor AGOA.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement is nader daaraan om die reëls vir die artikel 89 komitee te finaliseer wat president Cyril Ramaphosa se optrede na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020 sal ondersoek. Die komitee sal na verwagting vandag die voorgestelde raamwerk oorweeg waarna die nasionale vergadering het later die week sal aanvaar. Die voorsitter van die komitee, Makashule Gana, sê die proses insluit in die aanstelling van regsverteenwoordigers wat die getuienis sal lei, sal in die openbaar geskied. Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat nog 5 senior beamptes geskors is in verband met kwessies wat voortspruit uit die Medicare 24 tender. Dit volg nadat 9 polisielede wat op die bod evalueringskomitee vir die tender gedien het, Vrydag geskors is. Nasionale polisiewoordvoerder Athenda Mate sê interne departementele prosesse is tans aan die gang en dat die polisiediens in hierdie stadium geen verdere kommentaar sal lewer nie. Gautengse provinsiale wetgewer het dringend ingryping versoek na onlangse toesigbesoeke aan Randfontein Vogwel en Vereniging. Die portefeulje komitee oor omgewing, landbou en landelike ontwikkeling het verskeie uitdagings tydens die besoeke geïdentifiseer. Dit sluit in rioolverwante kwessies, slegte reuke van stortingsterreine, aanhoudende rook, afpersing, vandalisme, swak munisipale infrastruktuur. Die voorsitter van die komitee, Jaco Mulder, sê hierdie uitdagings plaas inwoners onder omgewings- en gesondheidsdruk.
2: Following these findings, the Portfolio Committee calls on the Gauteng Department of Environment and all affected municipalities to act urgently and in a coordinated manner to address the identified challenges. The committee will continue to exercise its oversight role and monitor progress to ensure that interventions translate into real measurable improvements in the lives of residents.
1: Stad Kaapstad het nog 'n bekostigbare behuisingsprojek in die binnestad begin. Burgemeester Gordon Hill-Lewis sê die stad se behuisingsprogram brei uit en bekostigbare akkommodasie in goedgeleë gebiede te verhoog. Die Soutrivier markterrein sal 970 bekostigbare behuisingseenhede in Kaapstad ontwikkel. Die stad het verskeie ander bekostigbare behuisingseenhede in die stad geïdentifiseer. TLSA het sy steun uitgespreek vir Sakeliga se voorlegging aan die Amerikaanse handelsverteenwoordiger oor die toekoms van die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika of AGOA. Sakeliga stel voor dat ondernemings, produsente en selfs provinsies wat aan internasionale handelsvereistes voldoen, steeds toegang tot die Amerikaanse mark behou. Die hoofbestuurder by TLSA, Betty van Sail, sê die verlies van AGOA se voordele kan groot gevolge vir landbou en landelike gemeenskappe in
3: boere en ondernemings behoort nie die prys te betaal vir regeringsbeleid waaroor hulle geen beheer het nie. Die landbouorganisasie beklemtoon dat toegang tot internasionale markte noodsaaklik is vir Suid-Afrikaanse landbou, werkskepping en voedselproduksie en waarsku dat die verlies van AGOA-voordele groot gevolge vir die landbouwaardeketting kan inhou. Volgens TLSA Suid-Afrika bied Sakeliga se voorstel 'n praktiese oplossing om produktiewe ondernemings en boere se toegang tot uitvoermarkte te beskerm.
1: Ons kyk aan sportnuus, die Sharks losvoorspeler Pepsi Buthelezi en Bordeaux begeesterd Kardusari is by die Springbok oefengroep in Johannesburg gevoeg vir die internationale seisoen. Buthelezi sal by die groep aansluit na die Stormers' terugkeer uit Ierland, terwyl Sadi woensdag sal aankom na sy verpligtinge met die Europese kampioen. Die Springbokke het gister met hul voorbereidings op die veld te begin vir die seisoen openingswedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe A by die Nelson Mandela Bay Stadion op 20 Junie. Afrigter Rassie Erasmus het die twee by die groep verwelkom en sal die nasionale of nasieskampioenskap groep op 21 Junie aankondig. Geldsake: goud verhandel teen $4,337.45 per fyn ons. Brent 3 olie kos $93.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: Ons begin met die weer in die George area en daar is dit dan 9 die minimum, 17 die maximum. Sonnetjie wat skyn vandag in die Mossel Baai omgewing en Hartenbos 11, 18, son skyn, Oudtshoorn en De Rust 7, 18, son skyn, amper geen wind nie. Riversdal en Stilbaai 7 die minimum, 19 die maximum. Dan in Ladysmith is het 6, 18, son skyn weer in Plettenberg Baai en Nuisna. Begin op 11 op na 19 graden Celsius, son skyn weer vandag. Sy het hier.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-talk.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Kaapnaars was die naweek tyd by die stad se waterfront deurgebring het, het twee walvisse gewaar wat het nader aan die hawe gebied gewaag het. Christian Kras van Aspoestertjie Adventures vertel aan Netwerk 24 dat hulle saam met 'n groep uit was wat besig was om die skieperkursus te voltooi toe hulle die walvisse in Tafelbaai hawe gewaar. Hy sê twee, vermoedelike mana kalf, het baie naby aan die boot gekom en hom nogal groot laat skrik. Hy sê, is nie die eerste keer wat ons walvisse in die hawe sien nie, en ander mense het ook gerapporteer dat hulle al voorheen walvisse daar gesien het, maar jy kry nie altyd dat die water so skoon en helder is nie. Die water is gewoonlik baie vuil in die hawe. Maar Sondag kon die mense dit mooi sien. Jy kan die video gaan kyk daar online by Netwerk 24. Ek moet sê, dit is nogal ek het al daar gestap en dit moes so nogal 'n gesig moes gewees het om ewe skielik hierdie walvisse so uit die water uit te sien kom in die hawe. Miskien voel die walvis saam met haar kleintjie dat dit 'n veilige plek is vir haar om te wees. Dat het dalk haaie was, iewers anderste. Maar ja, is interessant om het daar te kog sien het in die hawe.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: who's laughing now.
1: SFM Sport.
2: In die oggendsport begin ons met cricket. India het die grootste toetsoorwinning in hul geskiedenis behaal nadat het Afghanistan met 'n beurt en 300 lopies op die derde dag van hul eenmalige wedstrijd verslaan het. Die gasheer het op 546 vir 8 verklaar met kaptein Shubman Gill en Kyle Rahul wat al by 100 talle aangeteken het. Afghanistan is vir 152 in hul eerste beurt uitgehaal met die debutant draaier Manav Sutar wat 6 paaltjies geneem het. Die besoekers het toe vir 112 in hul tweede beurt ineengestort toe Washington Sundar en Kuldeep Yadav 7 paaltjies gedeel het met die aandag nou op die 3 wedstrijd eendagreeks wat Saterdag begin. Die Sharks losvoorspeler Pepsi Buthelezi en Bodo Beglis Ted Kalusaidi is by die Springbok oefengroep in Johannesburg gevoeg. Buthelezi sal by die groep aansluit na die Stormers se terugkeer uit Ierland, terwyl sy die Woensdag sal aankom na sy verpligtinge met die Europese kampioene Bodo Beglis. Die Springbokke het gister met al voorbereidings op die veld begin vir die seisoenopeningswedstryde teen die Barbarians in Zimbabwe A by die Nelson Mandela Bay Stadion op 20 Junie. Afrigter Rassie Erasmus het die twee by die groep verwelkom en sal die Nasies Kampioenskap groep op 21 Junie aankondig. En 'n bekroonde Somaliese skeidsregter Omar Aten sal nie by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi optree nie, nadat hy toegang tot die Verenigde State geweier is met sy aankoms in Miami ten spyte daarvan dat hy na bewering 'n geldige visum besit. FIFA het bevestig dat die besluit geheel en al by die Amerikaanse immigrasieowerhede berus en gesê dat dit geen invloed het op die visumgoedkeurings of toelating tot gasheerlande nie. Die Amerikaanse douane en grensbeskermingsdienste het verklaar dat Aten ontoelaatbaar bevind is na routine inspeksie en keuringsprosedures wat 'n skielike einde aan sy wêreldbeker betrokkenheid gebring het. Die besluit het kritiek ontlok van Somaliëse ambtenare wat sê dat 'n gerespekteerde skeidsregter die kans ontneem was om geskiedenis te maak as die eerste Somaliëse wedstryd skeidsregter by 'n wêreldbeker eindstryd. En daarmee die einde van die oggendsport.
1: 104.1 SFM.

0: Michael Lent met Gestrand en voor het was het Living Without You van David Guetta. Lekker bericht by huisgenoot wat gaan oor ons area in die tuinroute en die storms wat ons die afgelope tyd gehad het en hoe dit die dierelewe dan raak. Vooral ons voels, die Nysna seeperkie en dan die skilpaaie ook. En die skilpaaikies wat daar van KwaZulu-Natalse kant af dan met saam met die seestrome swem, wat nou vasgevang word in die seeskuim en ook al die opdrifsels. Die seeperkies wat vashou aan die seegras en dan uitgespoel word in die oseaan in as die groot storms kom. Die seevoels wat dan nie 'n plek het om te land nie. So dit is maar hoe hulle allemaal geraak word. Nou 2023, so 2-3 jaar terug, was daar ook 'n vloedvoorval wat veroorsaak het dat meer as 1000 seeperkies by die Lookout strand uitgespoel het. Dankse gemeenskapsreddingspoging kon meer as 700 lewend teruggeplaas word. Hierdie Nysna seeperkie is 'n spesie wat nergens anders op aarde voorkom nie. Dit is die enigste Estorium seeperkie ter wêreld en kom net voor op plekke soos die Keurbooms, Nysna en die swartvleistelsels. As jy wil help, of as jy sien dalk een van hierdie diere, seediere of die voels, dan kan jy verskillende mense kontak, so dat hulle kan kom kyk, en in die Nysna Plettenberg baie omgeving, is het Plet Stranding Netwerk, wat gekontak kan word, so kyk daar in die omgeving, wie is die mense, en help dan op die manier, ook aan by
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

fang van voor, as die wind ons vang van voor en hande saam, sal ek altyd oor jou droom, sal ek altyd in jou glo, sal sal

0: ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die internationale strafhof, se Karim Khan, hy is die internationale strafhof, se hoofanklaer, is uit sy pos geskors, hangende een stemming, die hof, se 125 lidlande, oor sy lot, na ondersoek na aanklagte van seksuele teistering teen hom. So hy is soos van die hoofanklaer van die internationale hof, en hy het seksuele teistering teen hom, ja. Wat het die internationale hof al so ver, wat sy sake, na die Tweede Wêreldoorlog het hulle enigszins, anyway. President Donald Trump het dinsdag gesê, hy is in die eindstadium om 'n wêreld vredesooreenkoms vir die oorlog in die Midde-Ooste te bereik. Hy sê nog so 2 of 3 dae. Kom ons hou maar duim vas, dis die keer. Miskien moet hy maar ophou wolf skree en die keer as dit nou daar is, dan sê okay, hier is dit nou. Apache helikopter van die Amerikaanse leer het maandag na by die straat van Hormuz neergestort en sy 2 bemanningslede is veilig gered. Dan kyk ons verder deur, Paus Leo het slagoffers deur katholieke geestelike seksueel aangerand is, beloof dat die kerke bykomende pogings sal aanwend om te verander. Minstens 39 inwoners is maandag in 'n dorp in die noordweste van Nigerië ontvoer. Die ontvoerings het plaasgevind tydens 'n byeenkoms met die pa van 'n plaaslike bendeleier. Volgens die polisie het dit voorgekom as 'n poging tot versoening en vredesame gesprekvoering, en toe het hulle nou die mense daar gevat. Joch, en dan aardbewing van 6.1 het maandag aan die weskus van Cuba plaasgevind. Geen beserings of beduidende skade is aangemeld nie. En dit is internationale nuus. Volgende is het Joel Curry en Jason Derulo's Tonight.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Oopot ondersoeker gaan vandag voort met haar getuienis voor die Madlanka kommissie. Die parlementêre afsettingskomitee versoek regsmening oor insluiting van oudregter John Klopé en die parlement moedig jong mense aan om te lees.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat Oopot ondersoeker Zelda Maposo sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Madlanka kommissie voortsit. Dit terwyl die ondersoek na die Ayrton dwelm onderskepping in die suide van Johannesburg in 2021 voortgaan. Maposo is ondervra oor die hantering van bewyse op die toneel wat meer as 700 kg dwelms gekonfiskeer het. Getuienis voor die kommissie toon dat drie beamptes wat eerst op die toneel was nie die polisiediens se nasionale voorskrifte nagekom het wat die misdaad toneel gecompromitteer het. Volgens Maposo moes behoorlike prosedures gevolg het, maar die optrede van die beamptes was nie krimineel van aard nie. Die parlementêre afsettingskomitee het regsmening ingewin oor die insluiting van oudregter John Klopé op die komitee. Die voorsitter, Makashule Gana, sê wie deelvorm van die komitee is nie binne sy beheer nie, maar berus by die speaker van die parlement, Toko Didisa. Nou, hier is ongelukkigheid oor Klopé se rol binne die komitee, weens die feit dat hy self in 'n staat van beskuldiging geplaas is en as 'n regter verwyder is. Die parlement se biblioteekdiens het jong mense aangemoedig om te lees en hulle kennis te verbreed. Die parlement het gister 'n intergenerasionale dialoog met hoërskoolleerders en ander belanghebbendes gehou. Die dialoog het hulde gebring aan die jeug van 1976 wat geveg het teen die minderwaardige onderwys van die tyd. Die adjunkte burgemeester van die junior raad van die stad Kaapstad, Samantha September, sê die land moet jong mense met verantwoordelikheid vertrou.
2: When young people are trusted, they rise. When young people are given opportunities, they create solutions. When young people are empowered, they do not only change their own lives, they create change for others too. An opportunity is more than a program, a title or a position. It is a seed. And when that seed is placed in the hands of a young person who is willing to work hard, learn, and to serve others, it can grow into something extraordinary. And that is why I believe investing in young people is one of the most important investments of our country.
1: Afriforum waarskynlik oor die voortgesette verval van basiese infrastruktuur in vier munisipaliteite. Dit volg na 'n kommentaar op die konsep geïntegreerde ontwikkelingsplanne van Molotsana in Klerksdorp, JP Marks in Potchefstroom, Metsimaholo in Sasolburg en Ngwathe in Parys. Die organisasie sê instandhouding van bestaande infrastruktuur moet voorkeur geniet bo nuwe projekte. Volgens Afriforum sluit die probleme vervalle paaie, swak water, rioolnetwerke, gebrekkige dienslewering, verouderde infrastruktuur in, terwyl planne dikwels nie duidelike tydsgebonde oplossings bevat nie. Internasionale nuus: Skiba het sy sterkste aardbewing in meer as 150 jaar ervaar. Volgens Amerikaanse geologiese opname het die aardbewing ongeveer 2 ure weg van Kuba se hoofstad Havana plaasgevind. Dit is ook in Mexico en Florida gevoel. En cricket, een deur die grootste toetsoorwinning nog in hulle geskiedenis, behaal na hulle Afghanistan met 'n beurt en 300 lopies op die derde dag van hulle eenmalige wedstryd verslaan het. Die gasheere het 546 vir 8 verklaar. In Afghanistan is toe die eerste beurt vir 152 uitgehaal en hulle tweede beurt vir slegs op 112. Geldsake. Goud verhandel teen $4,327.07 per fyn ons. Brent 3 olie kos $93.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22 teen die pond. En dis die einde van die
0: George 90.1.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: SFM weer. Sulle gee weer vooruitzicht over die streek vir vandag. Reg dier die streek, een waasige gezonskijn. Mosselbaai begin op 11 draai by 17 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George. Nys na 7-18. Oudtshoorn 6-18. Uniondale 7-18. Albertina en Stilbaai 7-19. Riversdal 7-20. En Pletmergbaai begin op 11 en hy draai by 19 grade Celsius.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
4: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
5: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Nysna.

0: John Mayer met Half of My Heart. Ja, hartelike goeiemôre met my hele hart. Verwelkom ek jou. Jy's ingeskakel by SFM. My naam is Danny en ek hou jou geselskap tot so hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag. Ek gaan jou groet hier aan die oggendse kant nog van die middag, maar in elk geval, jy weet, so ons keer tot so 12 uur. Natuurlik hier in die eerste uur, al die maritieme verwante dinge, soos min of meer 10 minuten van nou af, kyk ons na die Mosselbaai See verslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water. So jy hoor na by die radio en geniet die heerlike muziek, vierwerke volgende.
1: 90.1 SFM

0: verwante dinge. Soos min of meer 10 minute van nou af, kyk ons na die Mosselbaai See verslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water. So jy hoor na by die radio en geniet die heerlike musiek, vuurwerke volgende.
1: 90.1 SFM.

0: Afrikaans.
1: Roek Loete, wat vrou, wat is die kans? Well, ek gaan vir jou sê wat die kans is, dat jy dalk ietsie kan uithaal uit die water uit, maar kom ons begin op 'n punt, jy weet, omstandighede in om en langs die water hier in Mosselbaai, wind tans 3 km per uur vanuit in noordelike richting, rukwinde van tot 5 km per uur, jou atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius en water heerlike 17 grade Celsius, humiditeit 86%, sigbaarheid 15 km. Nou die atmosferiese druk is vreeslik op en af vandag, maar in 'n baie nou band. Hy staan se 1024 hectopascal, 12 uur begin hy sak, 2 uur stabiliseer hy op 1022 en dan bokspring hy weer 1 punt op en 1 punt af tot middernag. So hy is heel dag tussen 1022 en 1024 hectopascal. Duinings vanuit die suidweselike richting so 214 grade, gemiddelde hoogte van 1.3 meter en intervalle van 12.1 sekondes. Die son het volgens sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai so 7:32 en 54 sekondes. Hy gaan onder vanavond 28 minute oor 5. Dan jou volgende laaggety 19 minute oor 4 vanmiddag. Die eerste hooggety 18 minute oor 10 vanoggend. So natuurlik die volgende een so kwart voor 11 vannag. So gewoonlik so min of meer 12 uur uit mekaar uit. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my, jou beste roep vandag gaan wees so tussen 23 minute voor 7 vanavond en 23 minute voor 9, wanneer daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster gaan wees. Of dan as jy eerder voel jy wil môreoggend vroeg die waters aandurf, hoë aktiwiteit venster van 10 voor 7 môreoggend tot 10 voor 9.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Hier in Mosselbaai is daar tans 9 vaartuie in die hawe met geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Daar is wel 'n vaartuig wat gistermiddag hier aangekom het. Ek het nou hier oor die hawe uitgekyk en dis nogal redelik interessante vaartuig. Is een van die Hopper Dredgers. Ek kan ongelukkig nou nie sien wat sy naam is nie. Dan Kaapstad 114 vaartuie daar in die hawe met 61 wat verwag word. Oos-London 6 in, geen verwagte aankomelinge nie. 35 vaartuie in die hawe daar in Port Elizabeth met 27 wat daar verwag word. In Koura word daar 8 verwag in die volgende 30 dae en daar is tans 12 in die hawe. En laastens Durban 65 wat daar verwag word en daar is tans 83 in die hawe. Die internasionale maritieme organisasie IMO het bevestig dat die 2010 H&S Convention wat handel oor aanspreeklikheid en vergoeding vir skade veroorsaak deur gevaarlike en skadelike stowwe wat per skip vervoer word op 29 November 2027 in werking gaan tree. Hierdie verdrag is 'n groot mylpaal. Dit dek meer as 2000 stowwe soos chemikalieë, olies, sure, kunsmis, LNG en LPG. Nou die doel daarvan is om te verseker dat slagoffers van voorvalle regverdige en tydige vergoeding kry, terwyl skeepsoperateurs en regerings duidelike regssekerheid geniet. Onder die nuwe reëls, drie belangrike punte. Skeepseienaars dra streng aanspreeklikheid en moet versekering hê. H&S Fund, gefinansier deur ontvangers van gevaarlike vragte, spring in wanneer skeepseienaars se dekking uitgeput is. Die totale vergoeding beskikbaar kragtens die konvensie is beperk tot 250 miljoen special drawing rights van die internasionale monetaire fonds, wat dan ekwivalent is van ongeveer 360 miljoen Amerikaanse dollar teen die huidige wisselkoers per voorval. Met die wêreldwye toename in vervoer van chemikalieë en alternatiewe brandstowwe bring hierdie verdrag broodnodige beskerming en stabiliteit vir die maritieme sektor. En dit lyk na 'n belangrike stap vorentoe vir internasionale skeepsvaart. En ja, Suid-Afrika is een van die 12 lande wat reeds geteken het.
0: Die hawe verkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

Lyk my daar was weer 'n toename in die hoeveelheid aardbewings wat wêreldwyd aangeteken is. Hy hardloop gewoonlik hier in 'n gemiddeld, jy weet, die meeste van die tyd hier rondom 1200, miskien 1300. In die laaste 24 uur is daar 1753 aangeteken. Soos ek sê, wêreldwyd, sterkste daarvan is 6.1 op die Richterskaal. Nou, dit was net een wat 6 of sterker was, dit was daai ene. Dan was daar 13 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 107 tussen 'n 4 en 'n 5, 208 skurrings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 541 tussen 'n 2 en 'n 3, en dan oorblywende 883 skurrings is wat ek nou daarvan om na te verwys as die beverasies. Dit was onder die intensiteit van 2 en gewoonlik kan 'n mens dit nie voel nie. Die sterkste in hy 6.1, 100 kilometer, 104 kilometer west-noordwes van Mantua in Cuba gewees, so ongeveer 13 ure gelede. Die nuutste aangetekende een 4 op die Richterskaal by Mindanao in die Filippyne, so ongeveer 34 minute gelede, en die nuutste aangetekende een het so pas opdateer, het was by Java in Indonesië, 7 minute gelede, 2.4 op die Richterskaal. Nou, daai een van 6.1 was ook gemerk as baie wyd gevoel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: CRA spreek kommer uit oor polisie ontslag en skorsings. Die parlementêre afsettingskomitee versoek regsmening oor insluiting van oudregter John Floppe en polisiekaptein se borgtog aansoek hervat.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Sentrum vir Risiko-analise het kommer uitgespreek oor die onlangse ontslag en skorsings binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, is verlede week ontslaan na die afhandeling van interne dissiplinêre prosesse. Hy is skuldig bevind aan wangedrag wat die organisasie in oneer gebring het, insluitend sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. Die polisie het ook beamptes geskors wat verbind word met 'n bod-evalueringskomitee oor 'n tender wat die beweerde misdaadbaas Wosimosi Kertmatlala se maatskappy betrek het. Die CRA se Chris Hatting sê die ontwikkelinge kom terwyl die Madlanga Kommissie van Ondersoek voortgaan met sy ondersoek na polisiekorrupsie.
2: The Madlanga Commission is due to present its final report on the 31st of August, while the separate Parliamentary Committee on Police Criminality must table its recommendations by the 12th of June. The CRA's assessment is that the Commission will document the capture more thoroughly than any previous investigation, but South Africa has acted on few Commission recommendations to date, and this one is unlikely to prove different.
1: Die parlementêre afsettingskomitee het 'n regsmening ingewin oor die insluiting van oudregter John Floppe op die komitee. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê wie deelvorm van die komitee is nie binne sy beheer nie, maar berus by die speaker van die parlement, Toko Dediza. Daar heers ongelukkigheid oor Floppe se rol binne die komitee weens die feit dat hy self in 'n staat van beskuldiging geplaas is en as regter verwyder is. Gana sê die regsmening sal na die speaker gaan wat op haar beurt die komitee sal adviseer. Die borgtog aansoek van 'n senior polisie ballistiese kenner sal na verwagting vandag in die Pretoria Landdroshof in Gauteng hervat word. Kaptein Lawrence Makgotloy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde manipulasie van forensiese bewysstukke in twee hoë profiel moordsake. Die eerste saak hou verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart wat in 2024 buite sy werkplek doodgeskiet is. Die tweede saak hou verband met 'n moord in 2018 in Pretoria, waar 'n man na bewering 'n huurmoordenaar gehuur het om sy vrou te vermoor. Die hof het verlede week getuienis van die staat se eerste getuie aangehoor. Die Parlement se biblioteekdiens het jong mense aangemoedig om te lees om hul kennis te verbreed. Die parlement het gister 'n intergenerasionele dialoog met hoërskoolleerders en ander belanghebbendes gehou. Die dialoog het hulde gebring aan die jeug van 1976 wat geveg het teen minderwaardige onderwys wat die apartheidsregering op hulle afgedwing het. Die adjunk burgemeester van die junior raad van die stad Kaapstad, Samantha September, sê die land moet jong mense met verantwoordelikheid vertrou.
3: When young people are trusted, they rise. When young people are given opportunities, they create solutions. When young people are empowered, they do not only change their own lives, they create change for others too. An opportunity is more than a program, a title or a position. It is a seed. And when that seed is placed in the hands of a young person who is willing to work hard, learn, and to serve others, it can grow into something extraordinary. And that is why I believe investing in young people is one of the most important investments of our country.
1: Suid-Afrika se grootste sementvervaardiger PPC het die presidentsie versoek om in te gryp rakende sementinvoere uit Mosambiek. PPC waarsku dat die toename in invoere uit Mosambiek die veld in die bedryf ongelyk kan maak. Die kommer volg op rekordstygings in sementinvoere verlede jaar. Invoer uit Mosambiek het van 50 ton tot 300.000 ton gestyg. Internasionale nuus: Kuba het sy sterkste aardbewing in meer as 150 jaar ervaar. Volgens die Amerikaanse geologiese opname het die aardbewing ongeveer 2 uur weg van Kuba se hoofstad, verskoon my hoofstad, Havana plaasgevind. Dit is ook in Mexico en Florida gevoel. Owerhede het nog geen ongevalle of groot skade as gevolg van die gebeurtenis aangemeld nie. Seismoloog sê 'n sterk aardbewing is ongewoon vir Kuba. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,349.25 per fynons en Brent ruolie kos $93.06 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, R19.99 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,329.71. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer. Ons kyk na landwye weervooruitsigte. 9 op tot by maksimum van 18 vir Kaapstad met waarskynlike sonskyn. Upington heeldag heerlik sonnig, begin op die 1 draai by 23. Waarskynlike sonskyn dag in Graaf-Reinet 5:18. Bloemfontein gedeeltelik tot meestal sonnig, 1 op tot by maksimum van 20. Heerlik sonnig 6:22 in Johannesburg. Mbombela 12:25 gedeeltelik tot meestal sonnig. Pietermaritzburg gedeeltelik sonnig 9:20 en laastens 'n vol sonskyn heerlike lieflike dag in Sutherland wat so bietjie koel gaan wees. Begin op 3 en hy draai by 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mossel Bay, Dieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: Etienne Stein met Ek gaan jou mis. Ai, einde van hy liedjie, sit net so glimlach op my gesig elke lewe keer. Nou, ek blaai hierdie streek, kyk of ek enige verkeersconsternasies of potentiële consternasies optel, maar ek sien niks op my digitale assistente op hierdie stadium nie. Daar in Nysna is dit maar die normale, daar in Main Road, en dit lyk vir eintlik of dit so bietjie een kleiner gedeelte is as normaalweg. George, sien ek nie enig iets nie, hier in Mosselbaai, Louisvry, deur voorbaai, is maar enorm ligte verkeer, eintlik dis nie eers enorm nie, is ligte verkeer, 29 km per uur lyk vir my die gemiddeld. Ek weet toch net maan vandag, soos elke ander dag. Asseblief, hou by die padreels, so hou by die spoedgrens, hou jou aandag op die pad, moet nie dat jou self van jou aandag aftrek nie. Het volgend weer achter iemand gesit wat by verkeerslag sit en die lig word groen en hy sit en hy sit en hy sit en toe die mense nou vir hom begin toet hy nou baie vies gewees van allemaal wat vir hom toet. Hy is dan nou bezig met sy sociale media, maar hy vlieg daar weg met daar vaart, nee. So, asseblief, kom ons wees nie so nie, allemaal van ons was al skuldig daarin gewees, denk ek, maar kom ons poog om dit nie te doen nie. Berre jou foon as jy in die kaart klim, as jy nie, val as jy achter die stuur is, berre definitief die foon, en maak seker, allemaal in die voertuig het hulle veiligheidsgordels aan. Ons gaan aan met die muziek, die Juwels Fantasties met Warrelwind Saaikie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Jesse Clegg, Man Hurricane. Jy weet, ek dink baie keer aan my pa se woorde, toe ek so opgeskote tiener was. Jy weet, dan is jy mos nou op 'n ouderdom, wat jy wil mos nou 'n bietjie kragte meet met die ou man. En hy het altyd gesê, ja, jy kan kom, jy is definitief vinniger as ek, jy is definitief sterker as ek, maar ek het die ervaring, en jy is welkom. En hy het my elke keer oor aangesit. En jy weet, ek kan nie anders ter is om in dit te dink, wanneer ek goed soos hierdie sien. Ek het gister hierdie story gelees, nou vanoggend sien ek die video doen hier rond op sociale media. Die man is 'n ex-marine, een voormalige vlootsoldaat. Daar is nou die mooi Afrikaans. So, voormalige vlootsoldaat, en het lyk my uit die besigheid, hy doen constructie of onderhoud of iets in die lijn. Nou is hy besig in sy bakkie, die, hy het so baie, baie cool toeslaan kap achter. Nou is hy besig daar in die bakkie, en hierdie alles word dus reg voor sy huis. Hy is besig met sy voorbereidings en goed, en lyk vir my is besig om gereedskap skoon te maak, en sy thuis veiligheidskamera neem hierdie hele situasie af. Daar is 3 jong tieners wat nader kom, en dan, hy sê, hy het hulle gesien aankom, en hy het hulle, sy ervaring as soldaat, het hy gesien aan hulle lyfstaal, hier kom moeilikheid, en hulle het eers so mekaar gestaan en gesels, en toe sit hulle al 3 hulle hoodies op, en is op die stadium wat hy weet, ok, nou moet hy reg wees, en hy draai sy lyf na hulle, toe soos hulle aangestap kom, en hulle maak eers een bietjie small talk, en die volgende plik die ene vuurwapen uit, en hy druk hom in die man se gesig, en die ou bly kalm, hy weet, hy het sy handen so half mas op, hy sê, wat is dit wat julle wil hê, en die volgende oomblik, toe wys hy vir die jong man, hoekom jy as tiener nie met ou man moet sukkel nie, en hy neem die vuurwapen af, en dis een hele gestooierij wat daar aan die gang is. Daar is toen een skoot wat afgegaan het, gat in die bakkie geskiet, en die ander 2 tieners hardloop weg, en die een kom terug so halfhartig, hy weet nie of hy moet help of hy nie moet help nie, maar intussen het hierdie man se swaar ook toe nou al hier op die toneel aangekom, en hy tackle hy 2de tiener. So 2 van die 3 is toe nou al gearresteer, of is toe net daar op die toneel vastgevat, die 2 ouer manne, en hulle is daar gehou tot die polisie hulle kom arresteer het, en later die dag toe is die ander een gearresteer. So wys jou net, moenie sukkel met die ou manne nie.
1: Jy is ingeskakel op SFN 90.5.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area. 90.1 SFM.

Mike Shinoda met Already Over. Nou, hierdie volgende een kan jy sien as een baie, baie bad papi grappie of dalk net een goeie herinnering. Daar is hierdie verskrikkelike mooi meisie en twee manne probeer al twee om haar hand te wen en die ene is 'n dokter. En die dokter elke dag stuur hy vir 'n roos. En die ander man stuur elke dag vir 'n appel. En na so 'n maand gaan sy na die vriend toe wat elke dag vir 'n appel stuur. Sy sê vir hom, jy weet, die dokter vriend van my, hy's 'n dokter, hy stuur elke dag vir my 'n roos. Hoekom stuur jy vir my 'n daaglikse appel? Sy antwoord was, duh.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke. Nigeria repatrieer burgers uit Suid-Afrika. Outra verwelkom skorsing van Inzetta se uitvoerende hoof. En die CRA waarsku oor daling in sakevertroue voor bruto binnelandse produk aankondiging. SFM nuus. Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Nigeria sal die nuutste land wees wat sy burgers uit Suid-Afrika repatrieer. Afrika state het kommer uitgespreek na onlangse optogte wat buitelandse burgers in Suid-Afrika teiken. Ghana het ten minste 2 repatrieer reise uitgevoer sedert die optogte van jaar begin het. Die Nigeriese regering het die eerste vlug om sy burgers uit Suid-Afrika te repatrieer vanmôre geskeduleer. Dit sê meer as 500 mense is goedgekeur vir vlugte. Die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel OUTA, verwelkom die skorsing van die uitvoerende hoof van die versekeringssektor onderwys en opleidingsowerheid in SETA, Gugu Mkhize. OUTA sê hierdie ontwikkeling volg op kommer oor bestuur, verkrygingspraktyke, deursigtigheid en verantwoordbaarheid by die entiteit. Mkhize se skorsing kom ook terwyl OUTA haar heraanstelling as die uitvoerende hoof van SETA vir 'n verdere 5-jaar termyn betwis. Die organisasie hou vol dat die aanstellingsproses prosedureel gebrekkig was. OUTA se Wayne Duvenage doen nou 'n beroep op die ondersoek na die saak en sê die nodige gevolge moet volg indien enige oortredings ontbloot word. Inwoners van noordelike KwaZulu-Natal is gewaarsku om waaksaam te wees nadat 'n leeu naby die R66 tussen Ngoma en Pongola opgemerk is. Die Isimvelo KZN Wildlife sê die waarneming is eg en vermoed die diere het uit die Mkhuze Falls privaat wildreservaat ontsnap. Die publiek word versoek om enige verdere waarnemings by die naaste polisiekantoor aan te meld. Die borgtog aansoek van 'n senior polisiebalistiese kenner sal na verwagting vandag in die Pretoria Landdroshof in Gauteng hervat word. Kaptein Lawrence Makgotloy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde manipulasie van forensiese bewysstukke in 2 hoë profiel moordsake. Die eerste saak hou verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart wat in 2024 buite sy werkplek doodgeskiet is. Die tweede saak hou verband met 'n moord in 2018 in Pretoria waar 'n man na bewering 'n huurmoordenaar gehuur het om sy vrou te vermoor. Die hof het verlede week getuienis van die staat se eerste getuie aangehoor. Die Sentrum vir Risiko-analise CRA sê 'n skerp daling in sakevertroue dui op stygende resessierisiko's in Suid-Afrikaanse ekonomie. Die RMB BER sakevertroue-indeks het 8 punte tot 39 in die tweede kwartaal van hierdie jaar gedaal. Die opname identifiseer stygende olie- en brandstofpryse, gekoppel aan die voortdurende Midde-Oosterse konflik, as die hoofdryfvere vir die vertrouensomkering. Intussen bly beide die huidige en verwagte sakeomstandighede negatief. Die CRA se Chris Hatting sê dit kom voor die vrystelling van die eerste kwartaalse BBP-syfers. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,337.11 per fyn ons en Brent 3 olie kos $93.21 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,343.82. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
1: SFM. Hoi, ek is Johan Seventer en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. Sulke weer vooruitsig oor die streek vir vandag. Reg deur die streek, 'n waasige sonskyn. Mosselbaai begin op 11 draai by 17 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George. Knysna 7:18. Oudtshoorn 6:18. Uniondale 7:18. Albertina en Stilbaai 7:19. Riversdale 7:20 en Plettenberg Baai begin op 11 en hy draai by 19 grade Celsius.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Dat was goed, Darren, wat sê hulle baie lei na liefde. Dit is seker debatteerbaar, maar vir elke mens sy reg om dit, om te geloof wat hy wil. Maar in elk geval, hoe dit ook al sy, ne? Ek loer weer eens na die verkeer en ek sien hier loei vir u in 'n westelike rigting daar, net so in die omgewing van die Dannabaai afdraai. Is daar swaar verkeer, 15 km per uur die gemiddelde spoed. Ek kan ongelukkig nie sien is dit verkeer in alle rigtings en jy weet, ek kan nie die detail daar kry nie. Hoewel dit wil vir my voorkom asof die verkeer wat terugbeweeg, kan ek maar sê, Mosselbaai se kant toe, like vir my of dit so bietjie swaarder verkeer daar is, en dan hier in voorbaai redelik normaal, as ek so kyk na die verkeersvloei daar, in George sien ek daar is so een pad wat swaar verkeer wys, Groeneweide Park daar in George, 18 km per uur, en dis enigste inligting wat ek het rondom dit. Die res, weer eens, tel ek nie enige probleme op nie, Kaimans lyk of dit vloei, hy wys ligte verkeer, maar dit is, dit word opgetel op die systeem, so dit beteken dit is ligmatig, so 41 km per uur waar die verkeer daar beweeg.

0: Leon Retief met Ek en Jy. Ek sien dat, jy weet, dan kon jy nou die flik, die ou een en die nieuwe een, The Devil Wears Prada, dat lyk vir my, dis nou nie meer net die duivel wat Prada dra nie, dis nou ook die ruimtevaarders. Ek sien Prada saam met Axiom Space, wat die Houston gebaseerde ruimteinfrastruktuur ontwikkelaar is, het a liquid cooling and ventilation garment in saam ontwerp vir NASA. Ek moet sê, die foto's wat ek nou al gesien het, en dit, ek is dalk so'n bietjie hier achter die tyd, dit dateer daarom nou al uit laat 2024, maar dis indrukwekkende ontwerpe, en dit, ja, dit lyk definitief meer stylvol as die huidige ruimtepak, of dalk moet ek sê die ou ruimtepakke, want die ruimtepakke word definitief beter, maar is my interessant geweest dat jy weet, die maatskapie soos Prada betrokke is hierby. Maar het maak sin, jy weet, soos wat hulle ook gesê het op een stadium in een onderhoud, dat ruimtevaart gaan nie meer eksklusief wees net vir, jy weet, jou standaard wat ons gewoond is, opgeleide ruimtevaarders nie. Miljardairs gaan toegang hê tot dit, weet enig iemand wat financieel in staat is, gaan eventueel toegang hê tot ruimtevaart, en dan wil hulle, jy weet, definitief daardie groep mense bereik, daardie mark bereik, wat sin maak, maar ja, dit lyk nogal cool.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Saartjie vir altyd. Dis amper 20 voor 12. Daar's nog lekker musiek wat voor lê tussen nou en 12 uur en dan natuurlik Enrico Aries wat jou gaan verder geselskap hou van 12 uur af onthou hy daar net na 1. As ek nou reg onthou, ne, is daar so lekker long stretch om nou die Engelse woord te gebruik. So klompie stukkies musiek so in 'n ry. En jy wil dit verseker nie misloop nie. En natuurlik het Enrico ook vir jou al die dinge wat in die streek aangaan. So definitief die moeite werd om jou oor teen of minstens baie na by die radio te hou. Jy weet as jy dalk nou bestuur, is dalk nou nie so wys om om teen die radio te hou nie, maar ek is seker jy verstaan wat ek sê.
1: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday 13 June between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic. SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

It's Sharon Mate Camera. Nou ja, daai noot. Dankie vir vanoggend saamkeer en lekker saam musiek luister. Ek wil uitspeel met Pharrell Williams, Happy. En dan direct na die nuus gaan Enrique jou verder geselskap hou. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die CR aanspreek kommer uit oor polisie ontslag en skorsings. Nigeria repatrieer burgers uit Suid-Afrika en Outa verwelkom skorsing van Inseta se uitvoerende hoof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Sentrum vir Risiko-analise het kommer uitgespreek oor die onlangse ontslag en skorsings binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, is verlede week ontslaan na die afhandeling van interne dissiplinêre prosesse. Hy is skuldig bevind aan wangedrag wat die organisasie in oneer gebring het, insluitend sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. Die polisie het ook beamptes geskors wat verbind word met 'n bod-evalueringskomitee oor 'n tender wat die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala se maatskappy betrek het. Die CRA se Chris Hatting sê die ontwikkelinge kom terwyl die Madlanga Kommissie van Ondersoek voortgaan met sy ondersoek na polisiekorrupsie.
2: The Madlanga Commission is due to present its final report on the 31st of August, while the separate Parliamentary Committee on Police Criminality must table its recommendations by the 12th of June. The CRA's assessment is that the Commission will document the capture more thoroughly than any previous investigation, but South Africa has acted on few Commission recommendations to date, and this one is unlikely to prove different.
1: Die CRA het verder gesê dat 'n skerp daling in sakevertroue dui op stygende resessierisiko's in Suid-Afrika se ekonomie. Die RMB BER sakevertroue indeks het 8 punte tot 39 in die tweede kwartaal van hierdie jaar gedaal. Die opname identifiseer stygende olie- en brandstofpryse, gekoppel aan die voortdurende Midde-Oosterse konflik, as die hoofdryfvere vir die vertrouensomkering. Intussen bly beide die huidige en verwagte sakeomstandighede negatief. Die CRA se Chris Hatting sê dit kom voor die vrystelling van die eerste kwartaal se BBP syfers.
2: That announcement comes against a difficult backdrop. 6 consecutive quarters of manufacturing contraction from October to March and a fourth quarter of 2025 growth rate of 0.4% and unemployment of 32.7%. All of this indicates that firms are absorbing sharply higher input costs as demand weakens. If margins stay this tight, employers will start cutting headcount within 1 to 2 quarters.
1: Nigeria sal die nuutste land wees wat sy burgers uit Suid-Afrika repatrieer. Afrika state het kommer uitgespreek na onlangse optogte wat buitelandse burgers in Suid-Afrika teiken. Ghana het ten minste 2 repatrieerreise uitgevoer sedert die optogte van jaar begin het. Die Nigeriese regering het die eerste vlug om sy burgers uit Suid-Afrika te repatrieer vir môre geskeduleer. Dit sê meer as 500 mense is goedgekeur vir vlugte. Die borgtog aansoek van 'n senior polisie ballistiese kenner sal na verwagting vandag in die Pretoria Landdroshof in Gauteng hervat word. Kaptein Lawrence Makgotloy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde manipulasie van forensiese bewysstukke in 2 hoë profiel moordsake. Die eerste saak hou verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart, wat in 2024 buite sy werkplek doodgeskiet is. Die tweede saak hou verband met 'n moord in 2018 in Pretoria, waar 'n man na bewering 'n huurmoordenaar gehuur het om sy vrou te vermoor. Die hof het van hierdie week getuienis van die staat se eerste getuie aangehoor. Die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel Outa, verwelkom die skorsing van die uitvoerende hoof van die versekeringssektor onderwys en opleidingsowerheid in Seta, Gugu Mkhize. Outa sê hierdie ontwikkeling volg op kommer oor bestuur, verkrygingspraktyke, deursigtigheid en verantwoordbaarheid by die entiteit. Mkhize se skorsing kom ook terwyl Outa haar heraanstelling as die uitvoerende hoof van Inseta vir 'n verdere 5-jaar termyn betwis. Die organisasie hou vol dat die aanstellingsproses prosedureel gebrekkig was. Outa se Wayne Duvenage doen nou 'n beroep op die ondersoek na die saak en sê die nodige gevolge moet volg indien enige oortredings ontbloot word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,334.96 per fynons en Brent ruolie kos $92.26 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,970.35. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Kom terug na my,
1: SFM.
3: Kom terug na my.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: I love you.
1: En nou?
2: Al go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammerable. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 24/7 SFM.

0: Hy is vooral bekend vir sy diep stem, moderne Afrikaanse popklank. Bekendheid verwerf na sy weergawe van Bruce Springsteen se Taffer en the Rest 2016 viraal gegaan het. Ilandrey, hand aan hand, Beautiful Life, Ace of Base. Dit doen ons jou verwelkom by ons dinsdagmiddag saamkeer, 12 tot 3, saam met my en Enrico Aries. Goeiemiddag en baie welkom. Dit is die 9de van Junie 2026. Ons kyk ook later saam. Wat bekend is, jy vandag jou verjaarsdag vier, dan ook meer oor die R328 herstelwerk wat terugslag kry na tweede storm. En dan kyk ons ook wat gaan aan in jou wêreld van sport. Ek hoop dat jou oggend goed was. As jou oggend nou nie was soos wat jy wou gehad het, dit moet wees nie. Glo ek dat jou middag, dat ons 'n glimlag in plaas op jou gesig, nê. Dankie ook aan mede-kollega Denny van die vir die saamkeer van ons plaas Aquara Atelier daar in Mosselbaai, môre oggend tussen 9 en 12. Weer terug op jou draadloos, maar as jy nou nie kan wag tot môre nie, vanmiddag tussen 3 en 6, ry hy dan weer saam met jou huis toe, hier op SFM. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 3.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ja, is 21 minute na 12. Jy is ingeskakel op Klub SFM. Ons is saam tot so voor 3. Herstelwerk aan die R328. Dis nou die Kankogrotte pad naby die terrein van die rotsstorting 6 Mei verlede maand. Het dan verdere skade opgedoen nadat 'n tweede ernstige storm die gebied aan die begin van dese maand getref het. Volgens Meld Botes, woordvoerder van die Wes-Kaapse mobiliteitsministers, minister Tertius Simmers, het die storm erosie veroorsaak, sommige van die voorlopige stabiliseringswerke intussen beskadig en geotechniese spanne het dan gister teruggekeer om die helling verder te stabiliseer voordat die rotsstortingspyn verwyder en die pad veilig heropen kan word en geen heropeningsdatum is dan nog bevestig nie en die storms het dan ook skade aan alternatiewe routes via Buffelskloof en die Swartbergpas veroorsaak en noodherstelspanne werk ook tans daaraan om toegang op die routes te herstel. Botes het dan inwoners, toeriste en padgebruikers vir hul geduld bedank terwyl herstelwerk voortduur.
1: SFM maak elke dag 'n goedvol dag.
0: Is 22 na 12 met Ek Wonder, kunstenaar is Rihanna Nel. Your company Keenan Exton net na Rihanna Nel.

0: Westlife vanmiddag vir jou. Tristan Leitz is een van daardie unieke spelers wat iets uit niks op 'n sewe rugbyveld dan kan maak. Hy beskik ook dan oor die vermoë om 'n 3 uit die blou te druk en om 'n vleiende speler plat te trek wanneer sy teenstander dit dan die minste verwag. So hy is 'n X-faktor speler en hy is nou na die Blitsbokke suksesvolle seisoen. Die span is reeks wenners, die wêreldkampioen as die sewe speler van die jaar aangewys en die amptelike aankondiging is Sondag gedurende die toernooi gemaak en Leitz se familie was in die stadion om die oomblik saam met hom te deel en Obo Dillon wat dan veral vir die Springbokke gespeel het en nou een van La Rochelle se sterre is, was ook daar en hy is immers 'n Springbok, het die kampioenebeker al 2 keer saam met La Rochelle gewen. So Tristan, ware leidsman op sewe's speelveld. Hier is Sunset Sweats op If I Got You.
1: SFM, betowerende klanke.

0: tyd.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: 17 voor 1. Ek sien ouers is al reeds besig om op te trek by die skole om die leerders te kom kry. Vandag 9 Junie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die bekende filmakteur Johnny Depp, filmaktrise Natalie Portman, dan TikTok-ster Bennett Nicole, YouTube-ster Sophia Sherman, Michael J. Fox, bekende filmakteur, filmaktrise Tamela Men, dan ook Loreto, ook 'n filmaktrise, en Logan, filmaktrise verjaar ook dan vandag saam met jou. Dan sien ek ook dat die Suid-Afrikaanse aktrise Queen Brown, hierdie dame is vandag 47 jaar oud, jy kan haar nog onthou, sy het ook vanaf die jaar 2000 het sy gespeel in die CP 7de Laan, waar sy die rol vertolk het van Connie van der Lek, en sy het ook dan die karakter vanaf Connie vanaf die vroeë jare van die CP gespeel, en het later weer na die reeks teruggekeer, en sy was ook een van die gewildste karakters in die CP. So daarin die bekende, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, geniet die bederf so gepaard gaande met jou verjaarsdag vandag, 15 voor 1, 100%, hier is Heinz Winkler.
1: Ons maak.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: SFM,
3: die kortste roete na jou hart.
2: Sieve minute weg vanaf die nuus op die uur om een net na die klanke van Avicii. Maar eers, hou my hart by jou. Hier is Dewald Wasserval.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Al Jamaa verwerp beweringe wat sy leier met oortredings verbind. Ferris Khan trek aansoek terug om toestelle van Madlanga kommissie te hou. En Gauteng teken 'n afname in misdaad aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. Al Jamaa het beweringe verwerp dat sy leier, Ghanief Hendriks, geïmpliseer is in oortredings wat verband hou met ontwikkelings by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Dit volg op 'n artikel rakende die onreëlmatige aanstelling van Lesedi Mabeledja in die kantoor van die voormalige minister van Maatskaplike Ontwikkeling, CZ Tolase. Volgens die party is dele van die artikel doelbewus ontwerp om die indruk te skep dat Hendriks by die saak betrokke was. Die partij hou vol dat verslae wat in die artikel aangehaal word, geen formele bevindinge teen Hendriks maak of disiplinêre stappe teen hom aanbeveel nie. Al Jamaa sê dat dit nie beriggewing sal duld, wat dit glo daarop gemik is om Hendriks se reputasie te beskadig of die publiek te mislei nie. Die jong misdaad intelligensiehoof, generaal-majoor Ferros Khan, het sy aansoek om die Madlanga kommissie te verhoed om toegang tot sy elektroniese toestelle te verkry, laat vaar. Hy het ook sy aansoek om agtergeslote deure voor die kommissie te getuig, laat vaar. Khan het die dringende aansoek in die Gauteng Hooggeregshof in Johannesburg ingedien. Hy het voorheen beweer dat sy toestelle inligting bevat oor geheime operasies, politieke moorde en ondersoeke na bende geweld. Khan, wat daarvan beskuldig word dat hy met polisiewerk ingemeng het, en as 'n politieke tussenganger optree, sal aan die begin van volgende maand voor die kommissie verskyn. Die Gauteng polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Matobeni, sê die provinsie het 'n afname in misdaad tussen Januarie en Maart aangeteken. Ntombeni het vandag die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal vir die provinsie vrygestel. Hy het aangekondig dat die statistieke steeds afwaartse tendense weerspieël. Ntombeni sê dit dui op vordering om veiliger gemeenskappe te skep. Hy voeg by ernstige gemeenskapsgerapporteerde misdade het met meer as 5000 gevalle afgeneem in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar.
2: The province has a decrease most of the 17 community reported serious crimes except for only two crimes which are arson and commercial crime. Comparatively speaking across the country, out of 9 provinces, Gauteng accounts to 26% of the country's 17 community reported crimes.
1: Die munisipale vakbond SAMWU in die Wes-Kaap sê die onlangse Hooggeregshof uitspraak oor Kaapstad se tariefstruktuur is 'n oorwinning vir die mense. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het beslis dat aspekte van die stad se tariefstruktuur onwettig is. Die vakbond sê die publiek het nog altyd kommer uitgespreek oor die bekostigbaarheid, wettigheid en billikheid van munisipale koste. SAMWU se Wes-Kaapse sekretaris, Emily Dlamini, sê die stad moet slegs teen hierdie uitspraak appeleer indien hy seker is dat hy sal wen.
3: We are especially acknowledging that the city does have a right to pursue legitimate legal remedies. However, our position is that those litigation should be pursued responsibly and only where there are reasonable grounds for prospects of success. And in some instances, we have also experienced this, that the city has a tendency to approach the courts without having to have done a thorough groundwork.
1: 'N nuwe verslag oor skooliere welstand deur die Solidariteit Navorsingsinstituut waarskynlik dat hoë vlakke van druk, angs en onvoldoende ondersteuning hoërskoolleerders in Afrikaanse skole raak. Volgens die onderwysnavorser Joniel Prinsloo dui die bevindinge op 'n generasie onder druk. Die verslag toon dat 81% van ouers akademiese druk as hul kinders se grootste uitdaging beskou, terwyl 77% van onderwysers sosiale media as 'n groot negatiewe invloed identifiseer. Prinsloo sê ouers en onderwysers is bereid om te help, maar baie voel nie voldoende toegerus om leerders te ondersteun nie. Sportnuus: die voormalige Suid-Afrikaanse witbal kaptein Johan Botha het bedank as africhter van Queensland en Brisbane Heat ten spyte daarvan dat hy nog 'n jaar op sy kontrak het. Die 44-jarige het Queensland in sy eerste seisoen na die Sheffield Shield finaal gelei, maar die span kon geen silverware verseker nie. Berigte dui daarop dat Botha gedwing is om te vertrek met voormalige Australiese toetskaptein Tim Payne onder die name wat met die pos verbind word. Queensland kriekethoof Terry het Botha bedank vir sy bydra tot die ontwikkeling van opkomende talent, terwyl die Suid-Afrikaner aanbeweeg na vorige africhterstermyne in die Pakistanse Superliga. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Oudtshoorn 104.1.

omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is. Dis hoe kom, omdat jy my son is, omdat my hart by jou is.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.
3: Buffer aan buffer, distansie prentjie, wat ek sien as ek so deur die ateljee se venster kyk in Meetstraat en Cathedral straat, so stadige verkeer hierdie tyd van die middag rondom die skole. Bad English, when I see you smile, Albert de Wit, bang vir die donker, Rikus Nel, sak en pak, Bredel Dans Orkees, Loerie Wals. Dit was 20 minute gewees van ononderbroke muziek in die vorm van ons dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Terwyl kybermisdaad, aanlyn bedrog en identiteitsdiefstal in Suid-Afrika toeneem, het die polisie na bewering die afgelope jaar geen digitale forensiese opleiding verskaf aan speurders wat dan by die landse polisiestasies met die hoogste misdaadsyfers gestasioneer is nie. En so sê Lisa, DA woordvoerder oor polisie, nadat daar 'n parlementêre antwoord bevestig is dat tussen April, 1 April verlede jaar en 27 Februarie van jaar nie 'n enkele speurder wat by die 35 top polisiestasies gestasioneer is, digitale forensiese opleiding ontvang het nie. En Circulink sê die party sal 'n skrywe aan Kachalia, die waarnemende minister van polisie, dan rig om verduideliking te vra waarom geen digitale forensiese opleiding verskaf is nie, ten spyte van die groeiende kybermisdaad bedreiging. En ons sal ook

duidelikheid vra oor watter planne die polisie dan het om digitale ondersoekkapasiteit uit te brei en te verseker dat speerders toegerus is om die misdade van die toekoms ook dan te takel. En is nogal ontstellend om te besef hoe gesofistikeerd aanlyn skelms deesdae geword het en die artikel herinner ons dan daarin om twee keer te dink voordat ons op onbekende skakels klik of persoonlike inligting deel en ook dan so 'n bietjie ekstra versigtigheid kan baie probleme voorkom.

0: Christyn, vanmiddag vir jou met Roep My Naam, bring ons precies by 1:30. 'N flikse, of 'n fikse liewers, lang asem, moet ons beloon word wanneer hy of sy die wenlint by die Kommerheids eindstreep breek of hoe. Nou die prysgeld boerpot vir die 99ste weergawe van die Kommerheids marathon beloop dan 8.2 miljoen rand, 10% meer as verlede jaar, met die wenners wat 925.000 rand elk in die sak steek. Maar dis dan nie al nie, die aansporingsinisiatiewe sal beslis die spaarvaartjies behoorlik laat glimlag en die eerste Suid-Afrikaanse man en vrou by die eindpunt in Pietermaritzburg kry 'n bonus van 242.000 terwyl jy 605.000 rand ryker kan wees as jy die rekord verbeter. En die rekords vir die vinnigste tye tussen Durban en Pietermaritzburg staan tans agter Lennart en Gerda Stein se name. En 'n wenner wat dis 'n reg merkie langs al die aansporingsboksies het, kan meer as 2.3 miljoen rand dan ryker wees en die naaswenner sal so 464.000 rand ontvang. En die verhoogde prysgeld beloon aan die voorste deelnemers nie net vir hul fisieke prestasie nie, maar ook vir die rol wat hulle in die Kommerheids nalatenskap, sowel as die voortgesette ontwikkeling van die wedloop speel, het die Kommerheids Marathon Vereniging se algemene bestuurder dan gesê. Kyk, mens kan seker die Kommerheids wenners se spaarvaartjies glimlag breed na die wedloop en agter die groot prysgeld glo ek lê egter ongelooflike toewyding, deursettingsvermoë en duisende kilometers se oefening en dit wys net weer dat harde werk soms baie mooi kan beloon.
1: 90.1 SFM.
0: 27 voor 2, dis 'n Dinsdagmiddag, jy's op SFM met Joansie Venter, ou vrou stories.

0: Is David Fourie vanmiddag vir jou grotman is daar een getitel en een liedjie wat steeds een gunsteling is, nee, dis 90.1104.1 wereldwijd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Die Mossema Municipaliteit bedank alle inwoners dat hulle dan voortgaan om water verantwoordelik te gebruik. Julle dagelikse pogings lever 'n betekenisvolle bydra tot die beskerming van ons watervoorraad en water bly 'n kosbare beperkte hulpbron. Saam deur elke druppel te bespaar kan ons help om water vir geslagte wat kom ook dan te verseker. En beklemtoon die Mossel Municipaliteit net weer dat die Klipheuweldam het 'n relatief klein opvanggebied, beteken dat selfs tydens reënval beperkte oppervlakwater natuurlik in die dam vloei. Om watervlakke dan te ondersteun word bykomende water vanaf 'n pompstasie langs die Moortekuil rivier in die dam gepomp en die volume water wat dan oorgedra kan word hang af van die kapasiteit van die pompstelsel. Kom ons loer nou na die stand van die damme. Klipheuwel 37.66, verlede week gestaan op 20.51, jaar gelede 29.66. Wolvedaan staan op 100.43, verlede week op 100.29 en jaar gelede op 99.29. Dan die Ernest Robinson bly onveranderd op 100% en 'n jaar gelede het dit gestaan op 97.95%.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Dis Leon en my vir jou, so op ons geen dinsdagmiddag met haar soetreffer Strawberry Lips. Vroeg vanoggend was dit, of vroeg vanmiddag was dit bewolk, sonskyn bewolk, maar uiteindelik het die sonnetjie sy verskyning gemaak, maksimum van so 17 grade Celsius vandag hier in die grotere George. Ek hoop dat die dinsdag behandel jou nog so ver goed, of jy nou op die pad is, by die werk of thuis is. Dankie dat jy ook saam met ons kuier. Jy is ingeskakel op SFM op 90.1, 104.1 en daar ook regdeur Suid-Afrika kan jy ons ook stroom, nê, by www.sfmstreke.com. Leani May, Robin Schulz was ook daar met Old Friend, Bruno Mars, Treasure, het daardie drie in 'n ry vanmiddag vir ons afgeskop. Bring ons dan so by 5 minute weg voordat ons weer jou op hoogte moet bring wat in die wêreld nuus maak op hierdie 9de dag van Junie 2026, dinsdag middag, nê. Maar ons gaan nou gaan ons daarna loer en ek loer nou so na die watervlakke van die tuinroete dam. Hy staan tans op 100%. George Municipaliteit het so 144.2 mm reënval wat aangeteken is. Aan die kant van Haarlem, die Haarlemdam, staan op 101.43%. 130 mm reën is dan gemeet daar en ek weet jy sê vir jouself dit is wonderlike nuus, nê. En nou kom ons maak seker ons meld gebarste pype, waterlekkasies, ons meld dit aan en ons gaan nog steeds voort om water spaarsamig te gebruik.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
0: Hier is Ryan Dillon met sy Jessica, neem ons daar die nuus op die uur om 2:00.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Polisiekomitee verwelkom skorsing van beamptes in Medicare 24 tender ondersoek. En die Weskaap open die Honley Kliniek in Nuisna.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2 uur. Ek sien Rico Aries. Goeiemiddag. Die portefeuillekomitee oor polisie verwelkom die skorsing van 5 senior beamptes van die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat verband hou met die omstrede Medicare 24 Tshwane tender. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, beskryf die skorsings as 'n belangrike eerste stap in die rigting van verantwoordbaarheid en die beskerming van die integriteit van voortgesette ondersoeke. Cameron sê korrupsie binne die polisie beskadig openbare vertroue en ondermyn verkrygingsprosesse. Hy vra dat interne dissiplinêre verhore en kriminele ondersoeke versnel word om te verseker dat diegene wat skuldig bevind word, gevolge in die gesig staar. Die Landbank sê dat hulle gesprekke gevoer het met die nasionale tesorie oor die versterking van die bank se balansstaat. Die Landbank se waarnemende uitvoerende hoof, Jabu, het vandag lede van die parlement se gekose komitee oor finansies ingelig. Hy sê die bank se befondsers het aangedui dat sy balansstaat verbeter moet word. Jabu sê die nasionale tesorie sal meer kapitaal in die bank moet inspuit as die bank se aandeelhouers.
2: That improvement will likely require a capital injection to bolster the strength of the balance sheet. If you think of it in private sector terms, when a company needs to either raise funding for growth or to strengthen their balance sheet, they'll typically issue rights where the existing shareholder would then inject more capital into the business to strengthen its balance sheet or to support future growth initiatives.
1: Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand het die nuwe Honley Kliniek in Nuisna geopen. Die kliniek van 48,7 miljoen rand sal gesondheidsorgdienste aan lede van die publiek in Nuisna en omliggende gemeenskappe verskaf. Premier Ellen Wendy het vandag by die gemeenskap van Nuisna aangesluit om die opening van die fasiliteit te vier. Die provinsiale LER vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wegner, sê die nuwe kliniek is 'n belangrike belegging vir die gemeenskap en werkers.
3: The new facility is designed not only to meet growing demand, but also to ensure that residents can receive care in a setting that reflects the value and dignity of every person who walks through its doors. It will also provide healthcare workers with a more suitable environment from which to serve the community. The clinic will be opening in a phased approach, and this will allow us to carefully relocate services while maintaining continuity of care for our patients. We thank the community for their patience and support during this transition period.
1: Internasionale nuus. 'N militêre hof het 'n weermagkolonel ter dood veroordeel vir deelname aan 'n sameswering van twee kundiges van die Verenigde Nasies in Sentraal Kongo te vermoor. Die kundiges, Zaida Catalan en Michael Sharp, is in 2017 in 'n lokval gelei en doodgeskiet terwyl hulle massamoorde in die Kasai-streek ondersoek het. Die kolonel is skuldig bevind aan oorlogsmisdade, nadat aanklaer suksesvol teen 'n vroeëre vonnis van 10 jaar geappeleer het. Die Hooggeregshof vir Militêre Gereg het beslis dat hy gehelp het om die moorde te orkestreer. Reuters berig dat die Kongo sedert 2003 nie 'n teregstelling uitgevoer het nie, wat beteken dat die vonnis na verwagting lewenslange tronkstraf sal beloop. Geld sake. Goud verhandel teen $4,331, 71 sent per fyn ons en Brent olie kos $92.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R19.03 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,675.98. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Nuisna 90.1.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

0: Paar sekondes weg vanaf 20 na 2. Môre is dit die 10de van Junie 2026. Daar is 'n wateronderbreking wat môre gaan plaasvind. PV Botha en Ossie Urban George Industrial neem dit kennis daarvan. Môre oggend vanaf 9 uur tot en met môre middag 4 uur is daar 'n wateronderbreking hier in George by PV Botha en Ossie Urban George Industrial.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: Paar sekondes weg vanaf 20 na 2. Môre is dit die 10de van Junie 2026. Daar is 'n wateronderbreking wat môre gaan plaasvind. PW Botha en Ossie Urban George Industria neem dit kennis daarvan. Môre oggend vanaf 9 uur tot en met môre middag 4 uur is daar 'n wateronderbreking hier in George by PW Botha en Ossie Urban George Industria.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: George Industrial, neem net kennis daarvan, morgenoggend vanaf 9 uur tot en met morgenmiddag 4 uur is daar in 'n wateronderbreking hier in George by PW Bote en Ossie Urban, George Industrial.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Tony Browns besluit om in 2028 na Nieu-Seeland terug te keer en by die All Blacks afrigtingsspan dan aan te sluit. Moes niemand verbaas het nie, hy is 'n voormalige All Black loskakel wat sy land wil afrig en familie daar het. Wat baie verbaas het is Nieu-Seeland rugby se besluit om die aanstelling 15 maande voor die 2027 Wêreldbeker toernooi aan te kondig. Voormalige All Black loskakel Stephen Donald het dit beskryf as 'n magspel van Nieu-Seelandse rugby voor die vier toets reeks tussen die Springbok en die All Blacks later van jaar en volgende jaar se wêreldwye pronkstuk waar die spanne waarskynlik in die kwart eindronde sal ontmoet. Miskien is dit die uiteindelike breinspel terug by Rassie om 'n man in 'n Springbok sweetpak te sien en te sê hy sal oor 18 maande in 'n All Black sweetpak wees, het Donald ook bygevoeg. En die reaksie in Suid-Afrika was voorspelbaar, maar sommige ondersteuners het gesê SA Rugby moet Brown onmiddellik van sy kontrak vrystel voordat hy enige verdere bokgeheime leer, terwyl ander aangevoer het dat dit dan die span slegs sal bevoordeel om hom tot die einde van die 2027 Wêreldbeker te hou. Brown het reeds 2 seisoene saam met die Springbokke deurgebring en weet omtrent alles wat daar is om te weet oor die agtereenvolgende wêreldkampioene. Meer belangrik, hy het 'n belangrike rol gespeel in die span se aanvullende evolusie en is 'n professionele persoon wat die bokke die afgelope 2 jaar alles gegee het. Ek vermoed hy sal dieselfde doen oor die volgende 2 terwyl hy 'n wêreldbeker titel as afrigter najaag.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Ek het my hart in die klein karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos soos misplaaste gedagtes staan en jakkalsdrade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: 17 weg vanaf 3 uur, Mika Love Today. Dance, you are on fire. Appel vanmiddag die 3 in die rij begin. Volgens die jongste cijfers van Statistieke Suid-Afrika het die bruto binnenlandse produk tussen januari en maart met 0.5% gegroei, terwyl jaarlikse groei op 1.9% te staan gekom het. Nou die finansies, landbou, handel en vervoersektore het aan die grootste bydra tot die groei gelever. Landbou het vir 'n 6de op en volgende kwartaal gegroei met 3.9%, een prestasie waaraan grootliks aan 'n sterk vertoning in die vrugte en gewassektor toegeskryf word. Nou die vervaardigingssektor het egter met 0.8% gekrimp, wat kommerwek oor een van die belangrikste werkskeppende bedrywe. Volgens Teens de Buysen, navorsers van die Solidariteit Navorsingsinstituut, is die jongste BBP-syfer bloot nog op bewys dat Suid-Afrika vasgevang bly in 'n siklus van lae groei. Kwartaallikse groei van 0.5% of jaarlikse groei van 1.9% is nie genoeg om aan Suid-Afrikaners behoeftes te voldoen nie, en het lyk nie of die regering enige poging wil aanwend om Suid-Afrika van verdere verarming te red nie, sê hy. Stian Reinier se Blomkind 244.
1: SFM, ons maak dit

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
2: Jou middag huister hy program net na die die nuus op die uur om 3. Ja, nee, kyk, dit was Dinsdag 9 Junie. Dankie dat jy deel was van ons middag saamkeer. Het lyk my ek is opgewonde om huis te gaan. Andreas Johnson, Glorious, tot môre middag tussen 12 en 3. Kerk en jy weer saam, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Rico is my naam. Groetnis.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM Nuus hooftrekke.
1: Weskaapse wetgewer ontbied waarnemende minister van polisie oor skietery en VF Plus vra vir 'n ondersoek na 'n beweerde e-pos oor die reaksie op Back and Closure.
0: SFM Nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Lede van die Weskaapse provinsiale wetgewer het die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Khachalia, gevra om voor hulle te verskyn na nog 'n dodelike naweek in die provinsie. Skietvoorvalle in die provinsie in die afgelope naweek het die moord op 'n 15-jarige meisie in Atlantis ingesluit. 'n Dwaalkoel het die meisie Saterdag op pad huis toe in Sherwood Park getref. Die DA se Benedicta van Minen sê die polisie moet operasies in Atlantis verskerp.
2: Die verlies van hierdie jong meisie is 'n hartverskeurende herinnering dat die stryd teen bende geweld dringend en volhoude optrede van alle regsvere en wetstoepassingsagentskappe vereis. Die mense van Atlantis verdien dit om in veilige gemeenskappe te woon, waar kinders skool kan bywoon, aan jeugaktiwiteite kan deelneem en sonder vrees huis toe kan keer.
1: Die Weskaapsdepartement van Mobiliteit sê die nuwe Go George busroete is 'n belangrike stap in die uitbreiding van toegang tot openbare vervoer. Die LER vir Mobiliteit, Isaac Seleku, het gister 'n busrit op die roete geneem en pendelaars ontmoet. Die nuwe roete is die derde Go George busroete vir pendelaars in Tembaleto. Seleku sê die nuwe roete maak dit makliker vir pendelaars om te reis.
3: A resident shared how much easier is to reach the Garden Route Mall without changing buses. It saves time, reduces costs, and makes travel easier. This is what public transport should do. Connect residents to opportunities and meet their needs. It was encouraging to hear this firsthand.
1: Die VF Plus versoek 'n dringende ondersoek na 'n beweerde e-pos wat gekoppel is aan die minister van Landbou se kantoor rakende die land se reaksie op Back and Closure. Die party beweer dat die e-pos wat na bewering deur die minister se stafhoof gestuur is, verwys het na korrespondensie van die landbousektor en gemerk is as net vir 'n bietjie vermaak. Die VF Plus sê, indien eg, toon die boodskappe gebrek aan erns in die hantering van die krisis en weerspieël dit oneerbiedigheid teenoor die bedryf se insette. Die party se Wynand Boshoff eis aanspreeklikheid en dissiplinêre stappe indien die e-pos geverifieer word en waarskynlik dat Back and Closure 'n ernstige landboubedreiging is.
4: Indien hierdie gelekte e-pos van die adviseur van die minister van Landbou eg is, het ons 'n baie groot probleem. Ons het daai probleem lankal, mense het die gevoel daar's 'n persepsie van die departement wat met minagting werk met landbouorganisasies met betrekking tot die hele inentingsveldtog teen Back and Closure. Hierdie sal dit bevestig en dit gee mens grond om op te werk. Hier sal koppe moet rol. Die departement kan nie so met die hele landbousektor werk nie.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,331 71 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $92.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 sent in die Amerikaanse dollar, R19.03 sent in die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,675.98. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
5: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.

SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Weer eens 'n wasige sonskendag soos vandag. Mosselbaai begin op 13 en gaan na 17 grade Celsius. 11:20 vir George, nice na 11:20. Oudtshoorn 9:21, 11:20 vir Uniondale. Dan Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 21, Riversdal 10:21 en Plet begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SSK.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium het ek nie vir jou enige verkeersnuus. Dit lyk nie vir my of daar enige betekenisvolle enige ernstige probleme is nie. Kaimans matige verkeer, hy beweeg so in die omgewing van 'n gemiddelde 30 km per uur. Dan Sandkraal daar in die omgewing van die Main Road aansluiting of Main Straat liewer aansluiting. Is dit lyk vir my so 'n bietjie van 'n opeenhoping daar en beweeg so 25 km per uur. Buffer aan buffer wel daar in Main Street, 5 km per uur. So nie maar kennis daarvan hier in Mosselbaai self. Weer eens, niks buitensporig nie, looi vir u deur voorbaai is maar die norm. Hy wissel die hele tyd, maar is redelike swaar verkeer tussen 15 en 19 km per uur die gemiddelde spoed daar. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-18.

mine. Ron Springer met Disco Dream. Ja, ek dink ek wil hierheen graag deel maak van wat ek altyd na verwys as misdaad betaal nie. Ek wil dit noem, don't be a dum-dum, maar kom ons sê liever misdaad betaal nie. Daar was 'n man gewees by 'n apteek in Peterborough. En hy het daarin gegaan met een doel voor oë, dis om die apteek te beroof, om van die apteek te steel, 'n klomp goed te steel. En om die persoon se aandag af te trek, die persoon agter die toonbank, het hy 'n vormpie ingevul. En dan sy nou agtertoe gegaan en hy het sy bose daad gepleeg, goed gesteel wat hy wou gehad het, maar hy het sy regte kontakbesonderhede, naam, ID-nommer, telefoonnommer, adres, alles op daai vormpie ingevul.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport waar ons met cricket begin in Dhaka waar Mosade Kusain sy terugkeer na internationale cricket in stijl gevier het met die loopbaan beste onoorwonne 86 loopies terwyl Bangladesh 284 vir 18 Australië in die eerste eendag wedstrijd aangeteken het. Die veelzijdige speler terug in die span na 4 jaar weg het die Australiese draai aanval oorheers met 7-4 en 3-6 in 'n beurt van 70 afleverings. Bangladesh is ook gehelp deur 'n slordige veldwerkvertoning van Australië wat soveel as 6 vangste laat val het, 4 daarvan teen Mossadegh, terwyl Tanzida Santamim en Najmul Hussain Shantu al by 50 talle geslaan het om 'n stewige platform te skep. Oor na rugby en die Vodacom Bulls het gekies om huis toe te keer en by Lofters Versveld voor te berei voor al Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap finaal teen Lenste. Afrigter Johan Akkerman het gesê die besluit is geneem na besprekings met die afrigtingsspan en senior spelers met lesse wat geleer is uit verlede seisoen se swaar nederlaag in die finaal na 'n haastige ommekeer. Die groep sal al week af saam met familie deurbring en thuis oefen voordat hulle maandag na Ierland vlieg, waar hulle slegs 'n paar dae in Dublin sal hê voor die wedstryd. Akkerman het verduidelik dat emosionele voorbereiding en bekende omgewing sleutelfaktore was.
2: We are going to go back to South Africa. We're not going to stay here so we're going to go back to South Africa regardless of where we play and then we're going to give the boys a few days to recover and then we'll start planning and building for the final.
1: En Banyana het herstel van 'n swaar 5-0 nederlaag om 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Japan in 'n tweede vriendskaplike wedstryd in Osaka te verseker. Linda Motlalo het die enigste doel in die 9de minuut aangeteken, afgerond vanaf 'n hoekskop wat deur Refilwe Jane gelewer is wat haar 150ste internasionale verskyning gevier het. Japan het balbesit oorheers en verskeie kansen geskep, die houtwerk getref en verskeie reddings van Kaelin Swart afgedwing. Ten spyte van die volgehoue druk van die gasheere, het Suid-Afrika dwars deur die tweede helfte staan vaste gebly om die oorwinning te verseker as deel van hul voorbereiding vir die Afrika beker van nasies vir vroue in Marokko. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. But this

Quiet North, met Gary the Quiet. Mildred Richards, die bron van ons vars gedagte vir vandag, het gesê, om jouself te bekommer is niks anders as om te bid vir die dinge wat jy nie wil hê nie.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: 24/7

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se ekonomie het met 0,5% gegroei. Oopod ondersoeker beskuldig Feroz Khan van inmenging by misdaadtoneel en die departement van indiensneming ondersoek beweerde wanhantering van werksaansoeke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die statistikus generaal Resenga Maluleke het aangekondig dat Suid-Afrika se ekonomie met 0,5% gegroei het in die eerste 3 maande van die jaar. Dit in spite van die onstuimige einde van die kwartaal wat markverwagtinge gemaklik oortref het. Statistieke Suid-Afrika het vroeër vandag die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk vrygestel. Die jongste syfer het die media-inskatting van 0,3% van 15 ekonome in 'n Bloomberg-opname oortref. Maluleke sê die dienste en primêre sektore het gehelp om groei te ondersteun deur finansiële en landboubedrywe.
2: But this time we have an overall or a universal growth save the manufacturing industry, which has grown in the negative 0.8% and contributing negative 0.1 of a percentage point.
1: Die regering verwelkom Suid-Afrika se 0,5% ekonomiese groei in die eerste kwartaal van hierdie jaar. Volgens statistieke Suid-Afrika is dit 6 agtereenvolgende kwartale van uitbreiding. Groei is ondersteun deur sleutelsektore insluitend finansies, landbou, handel, vervoer en kommunikasie. Die finansiële sektor het die toename getoon met 'n groei van 0,9% en 'n bydrae van 0,2 persentasiepunte tot die bruto binnelandse produk. Die regering sê hoewel meer gedoen moet word om werkskepping te bevorder en groei te versnel, toon die resultate vordering in ekonomiese herstelpogings. Dit sê hervormings, belegging en ondersteuning vir sleutelsektore sal voortgaan om groei en werksgeleenthede te dryf. Die adjunkt misdaad-intelligensiehoof generaal majoor Feroz Khan is daarvan beskuldig dat hy ingemeng het by die misdaadtoneel van die Aeroton Dwelm klopjag van 300 miljoen rand. 'n Ondersoeker van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Zelda Maposo het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Haar getuienis fokus op die 750 kg kokain wat owerhede in 2021 gekonfiskeer het. Sy het aan die kommissie gesê dat Khan die hondeeenheid se werk ontwrig en instruksies uitgereik het ten spyte daarvan dat hy nie die toneelbestuurder of ondersoeker was nie.
3: When General Khan indicated to them that they must not move their car and also requesting them to write their statement. General Khan works for crime intelligence. He does not handle the crime scene. So in him being at the crime scene, giving instructions as to what must happen and when, it is interference.
1: Die departement van indiensneming en arbeid sê dat hulle beweringe rakende die hantering en wegdoening van wervingsdokumente dringend hanteer. Interne ondersoek is van stapel gestuur terwyl 'n onafhanklike ondersoeker ook aangestel is om die saak objektief te hersien. Die betrokke werknemer is op voorsorg geskors hangende die uitslag van die ondersoek. Die departement sê dat sy regspan assesseer of die voorval by die inligtingsreguleerder aangemeld moet word ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting. Dit het om verskoning gevra vir enige ongemaak wat veroorsaak is en sy verbintenis tot die beskerming van persoonlike inligting herbevestig. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,338.90 per fynons en Brent ruolie kos $92.88 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, $19.04 teen die euro en $22.15 die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,660.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Dis 'n ry. Jy weet jy hoort by my.
5: Hi, dit is Desmond Wells. En jy?

0: SFM weer.
1: Selek môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 13, 17, George 11, 20, Knysna 11, 20. Dan Oudtshoorn begin op 9 en gaan na 21, 11, 20 vir Uniondale. Albertina en Stilbaai 9, 21. Riversdale 10, 21 en Plet begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport waar ons met cricket begin in Dhaka waar Mosade Kusain sy terugkeer na internationale cricket in stijl gevier het met die loopbaan beste onoorwonne 86 loopies terwyl Bangladesh 284 vir 18 Australië in die eerste eendag wedstrijd aangeteken het. Die veelzijdige speler terug in die span na 4 jaar weg het die Australiese draai aanval oorheers met 7-4 en 3-6 in 'n beurt van 70 afleverings. Bangladesh is ook gehelp deur 'n slordige veldwerkvertoning van Australië wat soveel as 6 vangste laat val het, 4 daarvan teen Mossadegh, terwyl Tanzeet Hasan Tamim en Najmul Hussain Shantu al by 50 talle geslaan het om 'n stewige platform te skep. Oor na rugby en die Woudekamp Bulls het gekies om huis toe te keer en by Lofters Versveld voor te berei voor al Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap finaal teen Lenste. Afrigter Johan Akkerman het gesê die besluit is geneem na besprekings met die afrigtingsspan en senior spelers met lesse wat geleer is uit verlede seisoen se swaar nederlaag in die finaal na 'n haastige ommekeer. Die groep sal al week af saam met familie deurbring en thuis oefen voordat hulle maandag na Ierland vlieg, waar hulle slegs 'n paar dae in Dublin sal hê voor die wedstryd. Akkerman het verduidelik dat emosionele voorbereiding en bekende omgewing sleutelfaktore was.
2: We are going to go back to South Africa. We're not going to stay here so we're going to go back to South Africa regardless of where we play and then we're going to give the boys a few days to recover and then we'll start planning and building for the final.
1: En Banyana het herstel van 'n swaar 5-0 nederlaag om 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Japan in 'n tweede vriendskaplike wedstryd in Osaka te verseker. Linda Motlalo het die enigste doel in die 9de minuut aangeteken, afgerond vanaf 'n hoekskop wat deur Refilwe Jane gelewer is wat haar 150ste internasionale verskyning gevier het. Japan het balbesit oorheers en verskeie kansen geskep, die houtwerk getref en verskeie reddings van Kaelin Swart afgedwing. Ten spyte van die volgehoue druk van die gasheere, het Suid-Afrika dwars deur die tweede helfte staan vaste gebly om die oorwinning te verseker as deel van hul voorbereiding vir die Afrika beker van nasies vir vroue in Marokko. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 104.1 SFM

0: Elvis se seun met Boere Rock. Kyk, dit was 'n dag vir tennis in die geskiedenis. 1968 op hierdie dag, Franse Oop mans tennis volledig Australiese finaal klop Ken Rosewall Rod Laver met 6-3, 6-1, 2-6 en 6-2. Dis die eerste Grand Slam van die Oop era wat professionele spelers toelaat om mee te ding. Dan 1973 is daar so 'n bietjie perdewedrenne, 150 Belmont Stakes, Ron Toucott aan boord van die van Secretariat, wen in 2 minute 24 en word die eerste Triple Crown wenner in 25 jaar. Franse Ope, 1984, Martina Navratilova klop vir Chris Evert, 6-3, 6-1, dis die tweede vrou in die Ope era om al vier Grand Slam titels gelyktydig te hou. Dan 1990, Franse Ope vroue tennis, Monica Seles van Joegoslawië, wen haar eerste Grand Slam enkelspel titel, sy klop Steffi Graf, 7-6, 6-4, 2007, weer vroue tennis, Franse Ope, Justine Henin, wen haar derde agtereenvolgende Franse enkelspel kroon en klop Anna Ivanovic van Servië, 6-1, 6-2. 2013, mans tennis, Rafael Nadal klop medespanjaar David Ferrer met 6-3, 6-2, 6-3 en hy is die eerste man om dieselfde Grand Slam titel 8 keer te wen. En op hierdie dag in 2024, Franse Ope mans tennis Carlos Alcaraz word die jongste man om Grand Slams op al drie oppervlaktes te wen en kom terug om Alexander Zverev met 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 en 6-2 te klop in 'n eindstryd wat 4 uur 15 minute geduur het.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: Klassieke en daai Rhythmics met Sweet Dreams. Groot popkultuur moment op hierdie dag 1934 maak Donald Duck sy eerste verskyning in die cartoon The Wise Little Hen.
1: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

Daar is drie merkwaardige films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Die eerste een in die jaar 2000 met Nicolas Cage, Angelina Jolie, Timothy Olyphant, Michael Peña en julle klomp ander as Giovanni Ribisi, Robert Duvall. Ons praat van Gone in 60 Seconds. Een van die mees onvergetelike vertonings vir my was Vinnie Jones in daardie ene. Dan, op hierdie dag in 2006, Animasie Classic, met 'n ongelooflike rolverdeling in die stemme, en dit was die film Cars. En op hierdie dag in 2011, merkwaardige sci-fi film, J.J. Abrams vervaardig, of hy is die regisseur, en dis uitvoerende vervaardiger Steven Spielberg, onder andere, en dit was die film Super 8.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se ekonomie het met 0,5% gegroei. Oopot ondersoeker beskuldig Feroz Khan van inmenging by misdaadtoneel en die departement van indiensneming ondersoek beweerde wanhantering van werksaansoeke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die statistikus generaal Senga Maluleke het aangekondig dat Suid-Afrika se ekonomie met 0,5% gegroei het in die eerste 3 maande van die jaar. Dit in spite van die onstuimige einde van die kwartaal wat markverwagtinge gemaklik oortref het. Statistieke Suid-Afrika het vroeër vandag die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk vrygestel. Die jongste syfer het die mediaanskatting van 0,3% van 15 ekonome in 'n Bloomberg-opname oortref. Maluleke sê die dienste en primêre sektore het gehelp om groei te ondersteun deur finansiële en landboubedrywe.
2: But this time we have an overall or a universal growth save the manufacturing industry, which has grown in the negative 0.8% and contributing negative 0.1%.
1: Die regering verwelkom Suid-Afrika se 0,5% ekonomiese groei in die eerste kwartaal van hierdie jaar. Volgens statistieke Suid-Afrika is dit 6 agtereenvolgende kwartale van uitbreiding. Groei is ondersteun deur sleutelsektore insluitend finansies, landbou, handel, vervoer en kommunikasie. Die finansiële sektor het die toename getoon met 'n groei van 0,9% en 'n bydrae van 0,2% tot die bruto binnelandse produk. Die regering sê hoewel meer gedoen moet word om werkskepping te bevorder en groei te versnel, toon die resultate vordering in ekonomiese herstelpogings. Dit sê hervormings, belegging en ondersteuning vir sleutelsektore sal voortgaan om groei en werksgeleenthede te dryf. Suid-Afrika en Italië het vandag 'n memorandum van verstandhouding onderteken wat daarop gemik is om samewerking in die landbousektor te bevorder. Die minister van landbou, John Steenhuisen, en Italië se minister van landbou, Francesco Lollobrigida, het die ooreenkoms by die Suid-Afrika-Italië Landbou Sakeforum in Kaapstad onderteken. Die vennootskap sal fokus op gebiede soos biosekuriteit, plant- en dieregesondheid, landbouopleiding, navorsing, innovasie en tegnologie. Die regering sê die ooreenkoms sal handelsgeleenthede uitbrei, kennisdeling aanmoedig en samewerking tussen die twee lande se landboubedrywe versterk. Die departement van indiensneming en arbeid sê dat hulle beweringe rakende die hantering en wegdoening van wervingsdokumente dringend hanteer. Interne ondersoek is van stapel gestuur terwyl 'n onafhanklike ondersoeker ook aangestel is om die saak objektief te hersien. Die betrokke werknemer is op voorsorg geskors hangende die uitslag van die ondersoek. Die departement sê dat sy regspan assesseer of die voorval by die inligtingsreguleerder aangemeld moet word ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting. Dit het om verskoning gevra vir enige ongemaak wat veroorsaak is en sy verbintenis tot die beskerming van persoonlike inligting herbevestig. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,333.48 per fyn ons en Brent ruolie kos $92.17 per vat. Die rand verhandel teen $16.43 teen die Amerikaanse dollar, $19.02 in die euro en $22.02 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,327.02. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM, môreoggend om 7.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Ek weer vooruit sit toe vir die streek vanmorgen. Weer eens, het was een gezondskend dag soos vandag. Mosselbaai begin op 13 en gaan na 17 graden Celsius. 11.20 vir George, nice na 11.20. Oudtshoorn 9.21, 11.20 vir Uniondale. Dan Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 21. Riversdal 10.21 en Plate begin op 14 en hy draai by 20 graden Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, betowerende klanke.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport waar ons met cricket begin in Dhaka waar Mosade Kusain sy terugkeer na internationale cricket in stijl gevier het met die loopbaan beste onoorwonne 86 lopies terwyl Bangladesh 284 vir 18 Australië in die eerste eendag wedstrijd aangeteken het. Die veelzijdige speler het terug in die span na 4 jaar weg het die Australiese draai aanval oorheers met 7-4 en 3-6 in 'n beurt van 70 afleverings. Bangladesh is ook gehelp deur 'n slordige veldwerkvertoning van Australië wat soveel as 6 vangste laat val het, 4 daarvan teen Mossadegh, terwyl Tanzida Santamim en Najmul Hussain Shantu al by 50 talle geslaan het om 'n stewige platform te skep. Oor na rugby en die Vodacom Bulls het gekies om huis toe te keer en by Lofters Versveld voor te berei voor al Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap finaal teen Leinster. Afrigter Johan Akkerman het gesê die besluit is geneem na besprekings met die afrigtingsspan en senior spelers met lesse wat geleer is uit verlede seisoen se swaar nederlaag in die finaal na 'n haastige ommekeer. Die groep sal al week af saam met familie deurbring en thuis oefen voordat hulle maandag na Ierland vlieg, waar hulle slegs 'n paar dae in Dublin sal hê voor die wedstryd. Akkerman het verduidelik dat emosionele voorbereiding en bekende omgewing sleutelfaktore was.
2: We are going to go back to South Africa. We're not going to stay here so we're going to go back to South Africa regardless of where we play and then we're going to give the boys a few days to recover and then we'll start planning and building for the final.
1: En Banyana het herstel van 'n swaar 5-0 nederlaag om 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Japan in 'n tweede vriendskaplike wedstryd in Osaka te verseker. Linda Motlalo het die enigste doel in die 9de minuut aangeteken, afgerond vanaf 'n hoekskop wat deur Refilio Jane gelewer is, wat haar 150ste internasionale verskyning gevier het. Japan het balbesit oorheers en verskeie kansen geskep, die houtwerk getref en verskeie reddings van Kaelin Swart afgedwing. Ten spyte van die volgehoue druk van die gasheere, het Suid-Afrika dwars deur die tweede helfte staan vaste gebly om die oorwinning te verseker as deel van hul voorbereiding vir die Afrika beker van nasies vir vroue in Marokko. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM

Ja, miskien VR vannacht, dan wil ek vir jou sê, van allemaal by SFM, baie, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad, en dat iemand jou vanavond ordentlik gaan bederf. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos die rocker Matthew Bellamy, wat sanger, kitaarspeler, pianist en liedjieskrywer vir die rockgroep Muse is. Dan is daar akteur Josh Hamilton, daar is actrice Mae Whitman, en drie absolute legends, Natalie Portman, Michael J. Fox en Johnny Depp. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.

John McDonald, Man in the Sky. Tyd vir laat nagedagte. Albert Schweitzer het gesê, sukses is nie die sleutel tot geluk nie. Geluk is die sleutel tot sukses. As jy lief is vir wat jy doen, sal jy suksesvol wees.

Pieter Nodé met Daar Wees. En voordat het jy geluister na Krizane en Smelt vir my. Ja, ek gaan nou eers huiswaarts keer. Mag jy 'n heerlike aand hê as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Ek speel vir jou uit met een van die mooiste liedjies ooit. Johan C. Venter, Oos Soos Parels. Groetnis. Ek kyk.

0: Ons het terug begin met Smash Mouth en All Star het ons geluister na Andre Het en 'n liedjie getiteld Ja. En ons het pas geluister na Jaco Loots en 'n liedjie getiteld Hierdie Song. Nou ons volgende song is Dr. Victor met Wake Up.
1: 104.1 SFM.

0: Rubber Duck en 'n liedjie getiteld Kings of Slumber. Nou, ek dink is 'n prestasie as jy kan sê jy's die koning van inlê. Ja, dit klink lekker. Wat is dit om in te lê en net bietjie? Ek weet nie, daar's mense daar buite wat wonder daaroor en dan staan mense daar buite wat nie weet hoe dit voel om vroeg op te staan nie. Maar nou ja, wat ek aan van die spectrum is jy. Maar ja, wat se tipe titel is dit om te sê ek is die koning van inlê? Ry hulle in die volgende na met ek wens jy is myne.
1: Jou nommer 1 stasie

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: DBM het kom terug na my toe. Onthou van 7 uur af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar eers Jerick Lomas en Lentekind.
1: 104.1 SFM.

0: Just keep walking on them.
1: Anthony Q made Walk That Walk. Dis nou 7, my naam is Corey. En jy is ingeskakel op SFM. En is nou tyd om te gaan na verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Nou, vanoggend het ek en iemand gesit en praat daaroor. Op die 30ste Mei 2014 was daar 'n film, Seth MacFarlane's A Million Ways to Die in the West was released in theaters. It was MacFarlane's first live action role on the big screen. So waaroor die film gaan, is al die interessante maniere hoe mense dood gegaan het in die cowboy era. Toe vanoggend, toe sit ons in gesels en toe sit soos maar, hoekom maak hulle nie 'n Suid-Afrikaanse weergawe daarvan nie? Soos al die verskillende maniere, en dan sit ons die film in die voortrekker era, al die verskillende maniere van wat fout kon gegaan het met die groot trek argument onthaalwe. Ebbe, hoe loop jy, jou ossewaaikie, jou laaste perkie, en hier kom 'n leeu. Daar gaan jou perd, of jou bees. So, wat doen jy nou? Maar net iets om aan te dink. Behoort 'n baie interessante kyk te wees. Hier is Joe F. en Staring at You.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Raffinant. Ek wens ek kan vir my en ek sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou toe maar verlaan.

0: Op die 31ste Mei 2014, the video for Psy's Gangnam Style reached 2 billion views on YouTube. Ja, 31ste Mei 2014, toe trek hy op 2 biljoen kyke.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Op die 31ste Mei 2014, the video for Psy's Gangnam Style reached 2 billion views on YouTube. Ja, 31ste Mei 2014, toe trek hy op 2 biljoen kyke.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

steen maak, net voordat jy lag.

Op die 25ste Junie 2014 het daar nogal iets interessants gebeur. The Supreme Court of the United States decided on the rule that police cannot examine the contents of a cell phone without a search warrant. Met ander woorde, hulle moet 'n lasbrief hê om te sê, goed, ons het toestemming, ons mag deur jou foon kyk. Is dit geldig hier by ons ook? Of kan hulle net jou foon vat en doen wat hulle wil?

0: Op die 21ste Julie 2014 Marvel superhero movie Guardians of the Galaxy premiered in Hollywood, Los Angeles in the United States. En natuurlik, seker een van die mees ikoniese filmklankbane ooit. As jy hou van ouerige musiek, vooral rock, kyk die film, kry die klankbaan. Dit was 'n baie prettige rit.
1: SFM, ons maak dit lekker.

een onkunde.

0: So het tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie vir ons gesels vir môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe wens ons altyd wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir wat die dag van môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde dag wees, mag dit 'n goeie dag wees en mag dit 'n lekker dag wees.
1: SFM, ons maak dit lekker.